0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Anticipatele nu sunt excluse. Până atunci însă există șansa desemnării unui premier care să strângă o majoritate. Deputatul USR Alexandru Dimitriu, înainte de noile consultări anunțate de președinte pentru desemnarea premierului.
1: Pentru că așa spune Constituția, pentru că așa este democratic, în momentul în care Parlamentul nu poate genera o guvernare, există acest mecanism care trebuie să fie activat și este și normal să fie așa. Este singura modalitate prin care poți să dai la o parte un parlament care nu mai poate să genereze o majoritate, în speranță că vei găsi o altă majoritate. A, că e posibil după alegeri în continuare să nu fie creată o astfel de majoritate? Da, nu excludem lucrul acesta.
0: Consultările cu partidele parlamentare încep la ora 9. ANAF demarează o acțiune națională de verificare a activității caselor de schimb valutar. Până acum au avut loc peste 180 de controle. Verificările au loc simultan în București, dar și în mai multe județe din țară, în funcție de profilul de risc identificat de autorități. Bariere antiteroriste pe străzile din capitală. Administrația străzilor cumpără 20 de astfel de dispozitive cu peste 50.000 de euro, scrie Buletin de București. Barierele antitero au ca scop principal protejarea pietonilor și a clădirilor împotriva atacurilor cu vehicule de mari dimensiuni. Vor fi instalate pe parcursul diferitelor evenimente care nu au caracter permanent, precum festivalurile. Barierele produse în Belgia pot opri vehicule cu o greutate de până la 7,2 tone la o viteză de 48 de km la oră. Ministerul de Interne scoate la concurs aproape 3700 de locuri la școlile post-liceale de agenții și subofițeri. Reprezentanții MEAI despre ce trebuie să facă cei interesați de o carieră în domeniu.
2: Trimite până la data de 4 octombrie cererea tip și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar la adresa de e-mail a unității de recrutare. Documentele necesare întocmirii dosarului de recrutare se depun până la data de 21 octombrie 2026. În perioada 28 octombrie, 4 noiembrie se susțin probele sportive, iar proba de evaluare a cunoștințelor în data de 7 noiembrie 2026.
0: Mai multe informații se găsesc pe site-ul MEAI. CFR mută vagoanele bar de pe trenurile spre litoral după închiderea sezonului estival. Vor fi redistribuite pe trenuri spre și dinspre zona Moldovei sau Sibiu, anunță Club Feroviar. Vagoanele bar bistro au rămas pe traseul București-Nord-Arad. Accesul autorestricționat în zona insulei Lacul Mori în weekend, de mâine până duminică, are loc West Side Sunset Fest. Evenimentul marchează redeschiderea insulei după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Cetățenii sunt sfătuiți să vină cu bicicleta. Accesul auto va fi permis doar riveranilor. Și Morchest anunță timp frumos astăzi în capitală și 28 de grade la amiază. Vremea va fi frumoasă în toată țara și doar spre seară, prin vestul și nordul țării, sunt așteptate ceva ploi. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Dragi mei dragi, bună dimineața! Bine ați venit în Magic Morning! Astăzi, în prima oră cel puțin, o să vă povestesc puțin despre o pâine care costă 60 de dolari, adică 50 de euro, și pentru care oamenii stau la coadă, la New York. Cine a inventat-o și de ce e atât de scumpă și de dorită? Vă spun îndată! Și o țară încearcă o metodă inedită să îi îndepărteze pe oameni de la ecrane. Singapore a lansat o campanie națională prin care, practic, câștigi bani dacă citești. O sesiune de minimum 15 minute îți aduce niște monede. CNN scrie despre asta, revin cu povestea imediat în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Great music, great mornings. Magic Morning on Magic FM.

dragi prieteni, la New York a apărut o pâine care costă 60 de dolari și care e considerată mai degrabă un produs de lux. Lanțul de brutării Rye, deschis în cartierul Soho din New York, a atras atenția de la prima încercare pentru că au pus un preț foarte mare pentru pâine. Der Spiegel scrie astăzi că e o pâine de secară cu maia, cu o greutate de 1,5 kg. Comercializată la 60 de dolari, în ciuda prețului, oamenii stau la rând să o cumpere. Brutăria a fost fondată de un austriac, Martin Oyer, a cărui familie deține în Graz o afacere ajunsă la a cincea generație, peste 40 de brutării. Familia a decis să deschidă și la New York, iar pâinea asta, care costă 60 de dolari, este foarte valoroasă, în primul rând, pentru că, 1. În zona în care funcționează brutăria, chiriile sunt mari. În al doilea rând, toate ingredientele sunt extrem de curate. Toate sunt importate, adică vin din Europa, mai exact, din Austria. E scumpă chiar și pentru standardele New Yorkului, au scris oamenii. Prin urmare, sunt foarte multe brutării în care aceeași pâine, din secară și maia, costă în jur de 20 de dolari. Și cu toate astea, oamenii stau la rând să o cumpere. Bună dimineața! Indiferent cu ce faci sandwich-ul pentru peste zi, te aștept în Magic Morning să povestim despre toate veștile bune.

Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, ca de obicei la ora asta, vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi, în 17 septembrie 1972. Serialul de comedie MASH avea premiera la CBS. Serialul, recompensat cu premiul Emmy, a avut 11 sezoane și a fost una dintre cele mai premiate producții din istoria televiziunii americane. Ultimul episod al serialului a fost difuzat în 1983 și peste 100 de milioane de oameni s-au uitat la povestea din MASH. Alte lucruri interesante, de pe aici, de pe la noi. 17 septembrie 1919 se înființa la Cluj Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică. Primul director a fost George Dima. Vanessa Williams devenea prima câștigătoare de culoare a titlului Miss America în 17 septembrie 1983, iar la Seul se deschidea a 26-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară în 1988. Guns N' Roses vindeau peste 4 milioane de albume într-o săptămână în 1991. Sunt și mulți sărbătoriți astăzi. O să mă întorc la Miss America, Vanessa Williams, o femeie absolut superbă care astăzi prezintă și joacă în show-uri și în musical-uri. O ascultăm aici cu Save the Best for Last.
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Bună dimineața! Să vă povestesc puțin despre o țară care a reușit ceva extraordinar. Singapore a lansat o campanie națională pe 5 ani în care încearcă să transforme lectura într-un obicei zilnic, adică să îi îndepărteze pe oameni de la ecrane. Ce-au făcut oamenii din Singapore, decision makerii? Păi să vă spun. În primul rând, au stabilit că o sesiune de citit nu poate fi mai scurtă de 15 minute. Pentru fiecare 15 minute de citit, poți câștiga 20 de monede virtuale. Ele pot fi contabilizate în fiecare zi. Pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul la 0,8 dolari americani, un participant trebuie să aibă 1000 de monede virtuale. Dacă în 50 de zile citește zilnic 15 minute, câștigă 1000 de astfel de monede virtuale. Singapore încearcă să combată doom scrolling-ul. Inițiativa este evident nu doar a oamenilor de decizie din țara de departe. National Library Board, o instituție care coordonează această campanie, susține că atunci când citești, se dezvoltă atenția, gândirea critică, imaginația, ceea ce atunci când stai și dai scroll sau doom scroll sau te uiți la videoclipuri cu conținut ciudat, mă rog, interesant, dar foarte scurte, de fapt, creierul tău se încarcă. Doom scrolling este ceea ce se numește obiceiul de a derula în mod repetitiv fluxuri de informații. Sunt multe dezbateri în legătură cu asta. Deocamdată, programul ăsta nu are prea mulți adepți, dar sperăm că în 5 ani vom vedea lucruri extraordinare. Din Singapore înapoi în studioul Magic Morning, vă aștept aici cu alte idei, comentarii, vești, toate bune. Bună dimineața!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

dimineața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune Lozinca: Român, vi se

0: 10 existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI.
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

o nouă versiune a filmului, a nuvelei, a poveștii de dragoste scrisă de Jane Austen la mijlocul anilor 1800. Mânghia și prejudecată e aproape gata. Netflix a făcut publice primele imagini cu Emma Corrin și Jack Loudon în rolurile principale. În Marea Britanie e nebunie. Deși e a treia sau a patra ecranizare, ce mai contează? Iașul ocupă un loc excepțional în topul celor mai bune 1000 de orașe ale lumii. Vă spun mai multe imediat și tot imediat o să povestim un pic despre propunerea doamnei von der Leyen, care zice că ar trebui să interzicem, sună cam dur, accesul la rețelele de socializare al copiilor de până în 13 ani. Ea a venit și cu un program care se cheamă Kids Act. Revin să vă povestesc. O să vedem ce se întâmplă pe termen lung. Și îndată despre de ce nu e bine

sănătatea. Revin să vă spun care sunt greșelile pe care unii dintre noi le facem. Eu dimineață cu 10-11 grade în capitală vă aștept aici cu toate veștile bune, știrile interesante, tot ce trebuie să știi. Ascultăm acum un cântec de la unul dintre cei mai talentați oameni din Haiti. De fapt, toată lumea îl cunoaște. A fost recent în Europa, de fapt turneul lui mondial de promovare a acelui de urmă album a adunat miliarde deja. Bruno Mars, Just the Way You Are. Imediat știi din Magic Morning, 4 minute până la 7. Până dimineața din nou.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Anticipatele nu sunt excluse. Până atunci însă există șansa desemnării unui premier care să strângă o majoritate. Deputatul USR Alexandru Dimitriu, înainte de noile consultări anunțate de președinte pentru desemnarea premierului.
1: Pentru că așa spune Constituția, pentru că așa este democratic, în momentul în care Parlamentul nu poate genera o guvernare, există acest mecanism care trebuie să fie activat și este și normal să fie așa. Este singura modalitate prin care poți să dai la o parte un Parlament care nu mai poate să genereze o majoritate, în speranță că vei găsi o altă majoritate. Că e posibil după alegeri în continuare să nu fie creată o astfel de majoritate? Da, nu excludem lucrul acesta.
0: Consultările cu partidele parlamentare încep la ora 9. ANAF demarează o acțiune națională de verificare a activității caselor de schimb valutar. Până acum au avut loc peste 180 de controle. Verificările au loc simultan în București, dar și în mai multe județe din țară, în funcție de profilul de risc identificat de autorități. Bariere antiteroriste pe străzile din capitală. Administrația străzilor cumpără 20 de astfel de dispozitive cu peste 50.000 de euro, scrie Buletin de București. Barierele antitero au ca scop principal protejarea pietonilor și a clădirilor împotriva atacurilor cu vehicule de mari dimensiuni. Vor fi instalate pe parcursul diferitelor evenimente care nu au caracter permanent, precum festivalurile. Barierele produse în Belgia pot opri vehicule cu o greutate de până la 7,2 tone la o viteză de 48 de km la oră. Ministerul de Interne scoate la concurs aproape 3700 de locuri la școlile post-liceale de agenții și subofițeri. Reprezentanții MEAI despre ce trebuie să facă cei interesați de o carieră în domeniu.
2: Trimite până la data de 4 octombrie cererea tip și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar la adresa de e-mail a unității de recrutare. Documentele necesare întocmirii dosarului de recrutare se depun până la data de 21 octombrie 2026. În perioada 28 octombrie-4 noiembrie se susțin probele sportive, iar proba de evaluare a cunoștințelor în data de 7 noiembrie 2026.
0: Mai multe informații se găsesc pe site-ul MEAI. CFR mută vagoanele bar de pe trenurile spre litoral după închiderea sezonului estival. Vor fi redistribuite pe trenuri spre și dinspre zona Moldovei sau Sibiu, anunță Club Feroviar. Vagoanele bar bistro au rămas pe traseul București-Nord-Arad. Accesul autorestricționat în zona insulei Lacul Mori în weekend, de mâine până duminică, are loc Westside Sunset Fest. Evenimentul marchează redeschiderea insulei după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Cetățenii sunt sfătuiți să vină cu bicicleta. Accesul auto va fi permis doar riveranilor. Chimorchest anunță timp frumos astăzi în capitală și 28 de grade la amiază. Vremea va fi frumoasă în toată țara și doar spre seară, prin vestul și nordul țării, sunt așteptate ceva ploi. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

era aici Gloria Gaynor, We Will Survive. O să trecem și peste ziua de joi. Abia a început, se anunță o zi blândă din punct de vedere meteorologic. Prin nordul țării, pe aici, pe acolo, e deja soare. E deja toamnă. 10-11 grade în capitală. Da, un pic de... Deocamdată n-a răsărit soarele, poate că îl vedem cumva. Iașul e pe locul... Bună dimineața, Iași! 486 e locul pe care îl ocupă orașul ăsta absolut superb, în topul celor mai bune 1000 de orașe ale lumii. Ediția 2026 a Indicelui Global al Orașelor a publicat miercuri, ieri, înțeleg, acest clasament. Este al doilea oraș din țară în acest top, se află Ghicit și Bucureștiul. Pe locul 214 e sărbătoare în București. Adică ar trebui să fie sărbătoare în București. Se întâmplă tot felul de lucruri zilele acestea pentru că, probabil știți, sunt ceea ce se numește zilele Bucureștilor. Adică concerte, proiecții video, înțeleg că în weekend avem IMAP, tururi ghidate, sâmbătă și duminică vor fi, mă rog, zilele astea se împlinesc 567 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Da, își doresc, dragă București, să fii sănătos și mai ales curat și dacă se poate să te eliberezi de toate șantierele astea care poate că te fac mai frumos pentru moment, te fac mai nervos, sau cel puțin pe noi oamenii. Da, atenție în trafic, imediat îți povestesc despre noile site-uri cu dopamină. Ce sunt ele? Evident, e o iluzie că despre asta e vorba. Revin să vă povestesc. Și de ce nu e bine să mâncăm fix același aliment în fiecare zi? Indiferent cât de tare îți place un aliment, că e friptura, că sunt anumite tipuri de brânză, organismul nu e făcut pentru un singur aliment în fiecare zi. Da, revin să vă povestesc cu tot felul de argumente. Bună dimineața! Wow, ascultăm Adam Levine și Maroon 5 în perioada lor rock.

mănânci din toate câte puțin înseamnă, de fapt, sănătate, diversitate alimentară. Asta înseamnă cantități mici din orice. Pe termen lung, îți pot ajuta sistemul imunitar. Dacă alegeți la nesfârșit un aliment, adică selectați în mod anormal și toate bacteriile alături de care trăim, cele care descompun respectivul aliment. Selecția înseamnă că veți cădea puterea de apărare imunitară. Așa apare inflamația cronică, care ne face foarte rău pe termen lung. Oamenii ăștia de la un site de viață lungă și bună, explică să nu alegem la nesfârșit același aliment. Pentru că, în realitate, prima linie de apărare imunitară e formată din bacteriile bule, astea alături de care trăim noi. În plămâni găsim cili, care elimină fizic agresorii, mucus care ajută cumva celulele de la suprafață din organism, mă rog. Ce se întâmplă când mâncăm aceleași alimente? Selectăm aceleași bacterii de descompunere. Adică e cumva, ne restrângem, asta e ideea, ne restrângem numărul de bacterii bune. Și am tot vorbit despre microbiom la rubrica Medici Buni. E despre axa asta, creier, intestin, intestin-creier, extrem de importantă și de studiată în ultima vreme. Când selectați anumite bacterii și enzime necesare să degradeze, de exemplu, proteina animală, dacă ești mâncător de carne, în urma metabolizării se generează cantități mari de anumiți compuși, care nu favorizează dezvoltarea unor microorganisme noi, doar cele care mănâncă acea carne. Interesant punctul de vedere, nu m-am gândit niciodată așa, dar nu sunt doctor. Citiți articolul, îl găsiți online. Imediat vă povestesc despre o femeie extrem de talentată, una dintre cele mai iubite în anii 2000. A avut la un moment dat o problemă de sănătate, dar pe care înțeleg că a rezolvat-o. Împlinește 58 de ani, a fost una din vocile mele preferate. Dacă recunoști cine e, te aștept cu un pachet de cărți. Tot imediat îți povestesc și despre care și ce înseamnă programul Kids Act al Uniunii Europene. Revin! It's Magic Morning on Magic FM.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Ai 30% reducere la produsele selectate Colgate până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
2: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
5: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Prin programul de loialitate Dr. Max, ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie, vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Pe drum spre casă, zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
12: Simplu!

Dragi prieteni dragi, astăzi este ziua de naștere a unei femei absolut superbe. În anul 2000 a lansat I'm Out of Love. Doamne, ce voce, ce prezență! Astăzi împlinește 58 de ani, e cântăreață, textieră și producătoare. S-a născut în America, a avut o problemă de sănătate în anii 2000, dar a rezolvat-o. A lansat de lungul anilor un album care îi poartă numele și câteva single-uri care au fost în toate topurile. I'm Out of Love, Paid My Dues, One Day in Your Life, Welcome to My Truth, Heavy on My Heart, Sick and Tired sunt doar câteva dintre cântecele ei. În 2015 a lansat al 6-lea album de succes. E născută în Chicago. Se pare că părinții lucrau amândoi în zona asta a divertismentului. Tatăl, care era neamț, a fost producător de televiziune, iar mama, actriță de teatru pe Broadway. Sunt tot felul de povești despre ea. Dacă știi vocea asta extraordinară, care cântă I'm Out of Love, cântec de number one în Australia, în Noua Zeelandă, în Marea Britanie, în Elveția, în Norvegia, în anul 2000. Hai să vedem dacă știi cine e ea. Te aștept cu un pachet de cărți aici, în Magic Morning, 021 316

0: Februarie 2000, fix în anul 2000, era number one în toate topurile importante de pe planetă cu piesa asta, I'm Out of Love. Nu cred că rămânem niciodată fără iubire. Ea se transformă. Bună dimineața! Cine să fie inegalabila? Alo?
1: Bună dimineața! Anastasia!
0: Anastasia, corect! Cine sunteți și pe unde?
1: Sorin Ionitescu din București.
0: Așa?
1: Anastasia din anii 2000, cei mai frumoși, cu muzica frumoasă și plin de dragoste.
0: Excepțional, de acord, și eu cred același lucru. Domnul Ionitescu, pe unde prin București? Cum se circulă azi?
1: Spre birou, astăzi foarte bine, este liber, e frumos și este un cer superb, cu niște nori extraordinari. Dacă aveți timp, scoateți un cap pe geam,
0: da,
1: trebuie să frumos se apară.
0: N-am geam, sau mă rog, nu am geam care se poate deschide, așa sunt blocurile astea. Dar o să mă uit și o să mă bucur. Felicitări, Sorin Ionitescu câștigă pachetul de cărți astăzi. Bravo, Anastasia, 58 de ani, excepțională voce.
2: Timpului la Magic FM au fost inegalabili.

era prima dată, apoi Kygo și Ava Max, sau Kygo, cum spun unii. Whatever, wherever, oriunde ai fi și orice ai face la ora asta, stai aproape, urmează horoscopul zilei de astăzi. În 4-5 minute revin să-ți spun despre fiecare zodie. Cert este că vibrația zilei de astăzi e 1 cu 7, 8. Să ne păzim cu atenție banii, să nu zboare, că îi câștigăm greu. Asta zice doamna Neti Sandu pe știrile ProTV.ro. Revin cu horoscopul imediat, aici în Magic Morning. Niște cercetători de la Universitate din Statele Unite nu mai știu ce să facă, să descopere care e soluția perfectă pentru a fi mai sănătoși, pentru a scădea colesterolul. E, aici e o discuție interesantă, pentru că pare că cel puțin colesterolul rău crește de la tot felul de lucruri. Sigur, alimentația e unul dintre motive, dar mai crește și în stres, în nesomn, sunt tot felul de motive. Un studiu amplu arată că un aliment banal poate reduce colesterolul. Poate avea grijă un pic și de tensiunea arterială și reduce circumferința taliei. Știți deja, dacă nu știți, trebuie să vedeți episodul cu domnul dr. Gheorghe Cerin. Este pe Magic Life, pe canalul meu de YouTube, în care vorbește despre faptul că Nael n-are nevoie de kilograme.

0: și nimeni n-are nevoie de kilograme. Un centimetru de 5 lei. Măsoară 3 degete sub buric și vezi dacă ai acolo mai mult de 80-85 de centimetri. Tot ce e în plus e colesterol. Da, e de făcut acest experiment și de văzut și episodul. Iar dacă îți plac cifrele, numerele, să știi că Diana Mețiu este expertă în numerologie. E despre fiecare cifră a destinului. Fiecare cu cifra lui. Imediat, horoscop în Magic Morning. Vă aștept cu toate zodiile. 12, evident, la număr.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.

0: aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudemann Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Ciucaș 0,5 litri, 7 plus 1, la doar 22,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Fiecare loc are un sunet.
9: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud râsete,
9: alteori emoții,
8: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
9: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
8: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: sau cum oi fi, atenție, vine horoscopul cu întârziere de 1 minut și jumătate.
1: Horoscop Magic FM.
0: Am horoscopul de pe știrile ProTV.ro, o zi cu vești provocări, oameni care ne ajută să ne mobilizăm, prindem din spor niște oportunități care ne duc spre succes. Fecioară, aveți spor la treabă, o să rezolvați probleme care țin de casă, poate de familie, puneți lucruri la punct, vă apucați de tot felul de lucruri importante, vin bani de prin surse colaterale, o să aveți de cheltuială, vă las ce v-ați propus pentru voi, pentru copii, balanță! Se poate să vă dați întâlnire cu grupul, lucrați la ceva ce va duce un plus de mulțumire sufletească. O să fie cu o colaborare fructuoasă. Veste bună, câștig, poate primiți un accept. Vă orientați spre un nou domeniu de studiu sau profesional. Scorpion, întrevedere cu cineva care vă propune ceva nou, un job, poate. Dacă aveți timp, vă dați-vă acceptul. Dacă nu, amânați! Vă așteaptă cineva într-un colț de țară sau de lume. Găsiți-vă niște zile și mergeți. Săgetător, noutăți la voi care vă stârnesc curiozitatea, s-ar putea să încercați ceva nou și vă reușește. Totul e să nu vă lăsați descurajați de nimic. Poate vă treziți și cu o sumă de bani care vă deschide oportunități. Ați putea pune în scenă o afacere care merge cu beneficii clare. Capricorn, e momentul să recalibrați relația cu partenerul de cuplu. Împărțiți responsabilități, faceți-vă timp pentru viața în doi, ieșiți undeva într-o după-amiază. Poate vi se cere un răspuns cu privire la o angajare, la un job, la ceva. Gândiți-vă bine și dați-vă acceptul. Vărsător, atrageți niște oameni de afaceri, investitori, o să aveți succes în tot ce are legătură cu sfera asta a afacerilor. Nu o să fiți lăsați la greu. Poate alegeți un domeniu de studiu, decurge totul în bună regulă, vă place ce ați ales. Pești, poate faceți niște demersuri, să luați niște bani, semnați niște acte importante pe la notar, legalizați o situație. E posibil să vă prezentați la un interviu. Faceți impresie bună, primiți acceptul. Mai rămâne să vedeți dacă merge cu serviciu în același timp. Berbec, se observă o bună colaborare cu niște oameni care vor să faceți echipă bună la treabă. O să căpătați un plus de experiență și cereți mai mulți bani pentru ce munciți. Vă caută acel cineva care v-a răscolit prin amintiri. O să aveți o discuție între patru ochi, să vedeți care încotro. Taur, o să fiți înconjurați de oameni care pun umărul la ce aveți nevoie. Totul va deveni ușor, un pic mai lejer, veți vedea, aveți și alte interese. Poate vă scrieți la un curs pe termen scurt, o facultate, ceva, perfectați cumva un domeniu. Gemeni, prezența cuiva vă obligă să dați un răspuns. E posibil, dacă sunteți dispuși să construiți o relație, să vă gândiți la căsătorie. Vi se împlinesc niște așteptări. O să vedeți dacă vă asigurați că șefii au înțeles ce vă trebuie exact și dacă vă susțin în ce faceți. Rac, se conturează ceva proiect care s-ar putea să vă aducă bani, mai mult decât de obicei, pe durată mare de timp. Gestionați-vă lumea, energia, să ajungeți cu bine la finish. Poate faceți efort financiar să cumpărați ceva important, mașină, poate o reparați și leu. Lucrurile vă ies mai ușor, vă ajută unul altul, faceți progrese, la slujbă, la preocupările din particular. Îi luați deoparte pe șefi. Ia vedeți, nu mai pot pune ceva la salariu? Practic îi reamintiți că vă e dator. Atât despre horoscop, știrile ProTV.ro, The Look, Roxette, în Magic Morning. Bună dimineața!

0: e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Zi decisivă la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Acestea au loc între orele 9 și 14, încep cu cei de la PSD și se încheie cu grupul parlamentarilor neafiliați. În ultimele zile, liderii politici au vorbit despre necesitatea deblocării situației și asta deoarece un guvern interimar nu poate adopta deciziile necesare pentru funcționarea țării. Una dintre măsurile urgente este o rectificare bugetară, întrucât numeroase sectoare, inclusiv sănătatea, se confruntă cu lipsa banilor. PNL, USR și UDMR merg cu același mandat la Cotroceni. Propunerea de premier a rămas eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.
2: Vom vedea cum vor decurge consultările cu președintele României și în urma acestor consultări, în urma desemnării unui potențial candidat de prim-ministru, ne vom întoarce în partidele noastre și vom lua decizii.
1: Ionel Bogdan. Ministrul interimar al agriculturii anunță măsuri în sprijinul crescătorilor de animale. Soluțiile au fost identificate în ultimele luni chiar cu asociațiile reprezentative în zeci de întâlniri după ce Comisia Europeană a interzis exportul de oi din cauza pestei și variolei. Tanțoș Barna.
3: Pornind de la modalitatea de compensare a pierderilor, proiectul de lege este discutat în proporție de 90% agreat cu asociațiile. O să-l depun ca proiect de lege în cazul în care săptămâna aceasta nu se conturează un guvern care să aprobe proiectul prin ordonanță de urgență.
1: Tanțoș Barna a anunțat că sunt semnate 6 tratate bilaterale pentru export pentru animalele vaccinate cu țări din Orient. Alte 7 sunt în curs de negociere. Europa lovită grav de schimbările climatice. Dunărea și Irinul dispar sub ochii noștri, a spus ieri șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii Europene.
4: În ceea ce privește schimbarea climatică, această vară a fost una a adevărului. Flăcările s-au extins din munții din Irlanda până în insulele din Grecia și Croația. În Alpi, ghețari vechi se retrag tot mai mult în fiecare zi. Impactul tuturor acestor lucruri este devastator. 660.000 de hectare au fost arse, circa 12 milioane de tone de recoltă au fost pierdute.
1: Ursula von der Leyen a adăugat și că peste 35.000 de decese au fost înregistrate în timpul valurilor de căldură. Europa va continua parcursul pentru reducerea impactului schimbărilor climatice, a promis șefa Comisiei Europene. Restricții de circulație pentru camioane pe Valea Oltului. Se montează plase de protecție pe versanți. Intervențiile au loc simultan în 3 puncte de lucru. Pe sensul dintre Râmnicu-Vâlcea și Boița sunt instituite restricții pentru vehiculele mai grele de 7,5 tone până sâmbătă de la 8 la 17.30. Știrile la final. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

sandwichul perfect și tot imediat despre concertul aproape perfect. Se pregătește mare eveniment mare în capitală. Eu vă pregătesc să-i cunoașteți pe doi oameni care... am o problemă cu ploaia. Am o problemă serioasă cu ploaia. Oamenii ăștia vor să oprească ploaia, iar noi toți ceilalți nu știm cum să o pornim. Revin cu toate datele imediat în Magic Morning. Bună dimineața!

0: Într-o zi vom cuceri spațiul. Iar cu ajutorul geneticii, MedLife va fi parte din revoluția medicală. Acea zi e acum. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. Alături de medicii MedLife. La Magic FM.
1: Bună dimineața! Invitata mea de la ora asta este doamna dr. Mihaela Steriu, medic primar obstetrică ginecologie. O găsiți la MedLife Medical Park. Bună dimineața, doamna doctor, bine ați revenit! Când începe discuția despre testare genetică? Cum se integrează testele astea în planul familiei de a deveni părinți?
2: Discuția despre testarea genetică începe la 9 săptămâni vârstă gestațională. 9 săptămâni de amenoree, cum socotim noi, de la prima zi de sângerare menstruală, începem numărătoarea. De ce 9 săptămâni? Pentru că atunci este pasajul maxim de celule trofoblastice, respectiv celule ale viitoarei placente, în sângele matern. Și din acest moment de vârstă gestațională, 9 săptămâni, noi putem să luăm un pic de sânge de la mamă ca să avem ceva detalii despre fătul în dezvoltare, embrion și fătul în dezvoltare. Ce vreau să precizez este că nu e un test diagnostic. Testul non-invaziv este doar un test screening la care noi venim cu investigații suplimentare pentru că nu este suficient. Și la 12 săptămâni avem ceea ce se numește dublu test sau bitest. Și anume, ce ne spune acest dublu test? Dublu test înseamnă în primul rând o ecografie însoțită de un test din sângele matern.
1: Dacă un test de screening arată ceva crescut, că e o ecografie sau că apare ceva în sângele mamei, cine vine, cine intervine? Geneticianul? Și cum se fac alte investigații? Care e traseul mamei?
2: În primul rând, noi intervenim cu o consiliere. Ce înseamnă testul respectiv? Chiar dacă testul este normal, chiar dacă testul este patologic, noi intervenim cu o consiliere și cu un plan de monitorizare mai departe.
1: Mulțumesc foarte mult, doamna doctor!
0: O rubrică inspirată de medicii buni de la MedLife. La Magic FM.

0: o dimineață așa de frumoasă că parcă n-aș opri piesa asta. Și uite, o să intre pe invitații mei din dimineața asta, dacă ar fi să alegeți o personalitate publică, internațională, mare cât planeta Pământ, sau mică cât planeta Pământ, dacă ar fi să faceți așa, să cântați cu cineva, domnul Grișan, pe cine ați alege? Bună dimineața! O bucată de cargo! O bucată mare de cargo!
1: Dimineața bună la toți!
0: Bună dimineața! Adi Grișan zis, Baciu și Alin, omul de la bas, nu?
2: Da.
0: Omul
2: da.
0: Care știe cu basul, cu chitările, cu... Povestește, bună dimineața!
2: Dimineața!
0: Ziceam că dacă v-aș provoca să cântați cu cineva...
2: Și în viață sau nu? Că așa eu aș cânta cu Michael Jackson, dar nu mai pot acum.
1: Deocamdată.
2: Da.
0: Eu nu știu niciodată ce se așteaptă.
1: Da, da. Sau ne
0: Baciule,
1: mergem pe insula aia unde e și el și Elvis.
0: Da,
1: și...
0: da, amândoi și râd de noi, da.
1: Da, da.
0: Adică dacă s-ar putea domnul voce. Baciu.
1: Sunt mai mulți.
0: Ia.
1: De exemplu, Sting.
0: 74 a fost la Untold, liniștit, nu a făcut nici un efort.
1: Da.
0: A cântat hit lângă hit, a spus bună seara Untold și a plecat. Nici măcar Cluj. Bună seara Untold.
2: Păi,
0: pentru că poate. Da.
1: Asta
0: bunul, unul Sting, mai departe?
1: Ross Stewart.
0: Pa, 81.
1: Zucchero.
0: Zucchero. Ce tare.
1: Asta din secțiunea My Light.
0: Și din secțiunea
1: și
0: mai
1: la,
0: la
1: rândul meu am pierdut ocazia, dar mi-ar fi plăcut să împart scena cu Ronnie James Dio.
0: E? Da.
1: Așa.
0: N-ai pierdut ocazia, nu știi niciodată ce ți rezervă.
2: Păi, ai zice, ai eu.
1: Da, da. Doar că nu aici.
0: Da, nu aici, nu știm. Poate cine știe. Bine, oameni buni, dragi prieteni, mâine e mare, mare, mare concert. Mai sunt ceva bilete pe Getin și, mă rog, pe alte site-uri de bilete, dar pe Getin le iei pe alea cele mai bune.
2: Așa am înțeles.
0: Că așa ai înțeles. A venit Banatul la București. Când
1: concertul
0: a venit
1: mare
0: și cu ce ocazie?
1: Cu micuți.
0: Cu micuți, mă, da. Am înțeles că aveți o secțiune în care dați bilete la prețuri speciale pentru tinerii, copiii care vor să înțeleagă rocul.
1: Exact.
0: Ce frumos.
1: Exact.
0: A cui a fost
2: și
0: ideea asta?
2: Sunt foarte mulți copii care vin la concert. Și asta am observat în special după pandemie. Un val de... Nici nu poți să spui tineret, copii, copii, copii.
1: Ceea ce mă surprinde,
2: bucură.
0: Da, foarte frumos.
1: Mă bucură tare, pentru că înseamnă că generația asta ce vine își dorește mai mult și își dorește să simtă, să palpeze.
0: Bine, mă, ce are rock-ul și n-au alte genuri? Ce vrei să spui? Adică ce, dacă ascult pop, azi dimineața am venit cu un domn cu un Uber care asculta Lolita Cerce.
1: Păi când asculti disco, îți vine să dai din S. Când asculti rock, îți vine să dai din cap. Deci e o diferență.
0: Păi și nu amețești?
1: Mai amețești.
2: Nu știu, cred că e o chestie de stare.
1: De la, de la berea fără alcool amețești.
0: Da, da, da, da, da, da. Bine, da. Mâine seară, Arelele Romane,
2: Arelele
0: avem
2: Romane,
0: Te Chem,
2: da.
0: Nu?
2: Da.
0: Așa, România așa Te Chem.
2: Nu, nu, nu, nu, doar Te Chem.
0: Doar
2: te
0: mă chem?
2: În sensul că îi îndemnăm să vină să cânte alături de noi și aici ne referim la copiii pe care am ales să
1: cânte alături de noi.
2: Cânte alături de noi,
0: dar
2: să participe la concursul respectiv unde...
0: Ce, despre ce vorbiți? Nu știu. Ia, vă rog,
1: explicați-mi. Am făcut un concurs.
0: Așa.
1: Prin care le-am dat câte două piese pentru fiecare instrument.
0: Așa.
1: Să le învețe și să ne trimită video.
0: Așa.
1: S-au înscris peste 100 de copii între 12 și 16 ani.
0: Da.
1: Prin care am ales... câte un copil la voce, doi, că na, eu sunt geamăn și am ales doi, care să urce pe scenă în locul titularului și să împartă scena cu noi pentru o piesă.
0: Așa, și să vezi. Și să vezi.
2: Da, da, da.
1: Și să vezi ce frumos e. Am avut emoții mari, pentru că responsabilitatea noastră e mare, totuși. Dar au mers foarte bine repetițiile. Foarte bine. Și eu cred că va fi dacă va fi pentru voi la fel de intens ca și pentru noi, va fi minunat.
0: Acum, pentru că nu plouă de multă vreme, avem noi obsesia românească, dacă o să cântăm ploaia, s-o oprește ploaia. Poți, domnul Igrișan, să faci pe dos? Dacă abar n-am, când ploaia, în loc de dacă ploaia s-ar opri, dacă ploaia s-ar porni,
1: dacă
0: se poate?
1: Ploaia s-ar porni, nu, fierul bine... iar ar rugini.
2: Atunci mai bine cântăm Vrăjitoarele. Știi, ziua Vrăjitoarelor,
0: serios?
2: Poate reușim să...
0: Nu știu mă, ce să zic aici cu Vrăjitoarele, dar piesa asta
1: eu
0: zice lumea că
1: oprește. Eu prefer noaptea sânzienelor decât ziua Vrăjitoarelor.
0: Oamenii spun că piesa asta cumva oprește ploaia atunci când ploaia e neașteptată și nebinevenită.
1: Mi s-a întâmplat de multe ori.
0: Mi s-a întâmplat, nu? În timpul ploii se oprește ploaia.
1: Mi s-a întâmplat, e foarte ciudat,
0: da?
1: Dar foarte intens. Când încep să cânt o piesă alături de oameni, uh-huh, și vezi că se închid umbrelele.
0: Te deranjează omul ăsta care cântă pe dedesubt?
1: Foarte tare.
0: Tare, nu?
2: Zice, n-am pus eu căști ca să...
0: A, ce drăguț, da, da, bacioare. Câți ani are piesa asta?
1: 20
2: și...
0: Okay.
1: Și 2.
0: Da?
2: Nu, e în 2003 am imprimat. Cred că atunci a ieșit în... E pe Spiritus Sanctus 2003.
1: Mă scuzați, eu am Alzheimer cu termen redus.
0: 2-3 și cu ploaia s-ar porni? Dacă ploaia s-ar opri. Nu mă, nu e tot cu s-ar opri.
1: Da, mă.
0: Nu pot să o reinterpretez, măcar pentru vremurile astea pe care le parcurgem acum, domnule Grișan? Poți?
1: Bun, acum aș face o dacă... Să nu mă bag în alte. Dacă prostia s-ar opri.
0: Vai, ce tare e asta. Breaking news. Bine, ce altceva în afară de copii, tineri, oameni pe care i-ați descoperit? Mai vedem mâine seara la Arelene Romane, bilete pe ghetin.ro.
2: Doar copii, doar
1: copii. E despre copii.
0: E despre copii.
1: E despre copii și va fi mai mult decât crede lumea că va fi.
0: În afară de David, care e el însuși un copil mai mare, restul, toată lumea care are copii acasă?
1: Da.
2: Da, da, da.
0: Și copiii,
2: da,
0: unii dintre ei sunt adulți.
2: Nu ai blocat că vorbeam despre acasă. Copii de pe scenă și acasă și fiecare... scenă...
0: Da, da, da. Așa, așa.
1: Da, nu, eu am copii la casă, la București.
2: Da,
0: da, mă, dar nu-i copil, e adult.
2: Anul trecut am avut cu invitați. Nu?
0: Așa.
2: Cu foștii membri, cu... Uh-huh. Iar de data asta am încercat să ridicăm tineretul, adică copii care sunt talentați și de ce să nu oferim posibilitatea
0: între
2: să cânte?
0: Între ce vârste sunt copiii
2: ăștia? Până în 16 ani. De exemplu, la tope, băiețelul are 12 ani, la bas, fata are 13 ani. Copii. Și aici, uite, la repetiție am învățat niște...
1: Inițial, când am discutat despre...
2: Discutăm.
1: Ăsta e o dorință veche, pentru că sunt mulți ani de când eu mă mai ocup așa de, de copii și e destul de riscant să faci așa un concert, pentru că e posibil să nu fie interesant pentru oameni, dar am zis, mă, cu orice risc, până la urmă să fim împăcați, pentru că se vorbește mult. Hai să ajutăm copii să...
0: Da,
1: așa.
0: Da. Vorbim mai mult decât facem.
1: Exact.
0: Ok, de acord.
1: Am zis, mă, nu poți să spui despre alții că nu fac până nu faci tu. Hai să încercăm să dăm un exemplu.
0: Care voce ți-a plăcut cel mai tare? Sau sunt mai multe?
1: Păi sunt două voci. Eu am ales și o băia și o fată. Amândoi cântă și sunt... Ieri mă uitam la ei, deci nu-mi vine să cred. Parcă și eu...
0: Copil.
1: Junior, da. Da. Așa o bucurie și atât de pură, incredibil. Și sunt amândoi mega rock. Adică pe bune au venit, da, cu New Rock în picioare și foarte, foarte, foarte.
2: Mai cu un lănțișor așa, nu cu lanț la blug, știi, numai un lănțișor.
0: Că nu vă pună pe voi în situația de a scoate metalele grele sau cum.
2: Nu, dar așa. Da. Dacă punea un lanț mai mare era...
0: Bine, și după cântarea asta de mâine seară, care poate că vă epuizează sau pur și simplu vă eliberează. Pentru voi care sunteți obișnuiți cu scena, probabil că e un stres. Mai ai vreodată emoții, baciule?
1: De fiecare dată.
2: Emoții n-ai cum să nu ai. Acum nu mai ai tracul ăla de scenă, dar emoție n-ai cum să nu ai. Cred că și tu ai în fiecare dimineață emoții aici.
0: 3 minute până când mă obișnuiesc cu butoanele.
2: Până te obișnuiești, dar ai emoția.
0: După aia e ca mersul pe bicicletă, așa e.
2: Air sau cum
0: e. Da, da, da.
2: Asta deja îl spui.
0: Da, e o bucurie.
2: E o emoție plăcută, da, cu care ești obișnuită. N-ai trac, nu mai ai trac de... Da.
0: Dar să știi că sunt dimineți în care am invitat și uneori mă emoționez. Uite, astăzi, de exemplu, am zis că difuzez ploaia, m-am oprit din ploaie pentru că vreau să difuzez cântecul ăsta care se cheamă Te Chem și care e o baladă foarte mișto, despre care o să ne spună mai multe domnul Igrișan, adică Baciu, adică the one and only. Zici ceva, de unde, când, cum s-a inventat Te Chem? Ca să am și eu un final la interviul ăsta frumos.
1: În perioada respectivă...
0: Adică, ce perioadă? Erai tu... Unde? Când?
2: Ceva, nu știu, când îi scoase melodia?
1: Da, nu,
2: trei
1: știu.
2: Ani. Trei
0: așa?
2: Ani,
0: așa.
1: Bă, mă ocupam de... Încercam să ajut o trupă de folk și... L-am cunoscut pe Sorin Poclitaru. Și am intrat pe Facebook și am citit poezia asta și mi-a cântat.
0: Și poezia ți-a cântat?
1: Da.
0: Ți se întâmplă des? Domnule Nichita Stănescu.
2: Nu, deci uite, de când îl cunosc eu, el a cântat melodia pe loc, a luat chitara în mână.
0: S-a mai întâmplat sau doar la Te Chem?
2: Versurile.
0: Și a început să o cânt.
1: Mi s-a mai întâmplat dar pe dos. Am scris aproape de voi în 10 minute, fără să mă gândesc. Am scris textul și gata. Așa s-a întâmplat, dar cu muzica de data asta, am citit poezia și am făcut piesa. Inițial am zis să o lăsăm sau o lăsăm mai folk.
0: Erai într-o stare, Baciule, când ai scris asta? Aveai o supărare, o tristețe, o bucurie, o ceva wow în viața ta?
1: Tot timpul. Da, adică niciodată nu se naște o baladă sau o chestie profundă când stai cu berea în față. Berea fără alcool.
0: Am înțeles.
1: Da, trebuie să existe mai multe aspecte care să se lege.
0: Băi, cred că ai îmbătrânit. Berea e fără alcool, țigara e fără fum, sau mă rog, e abur, da. Totul...
1: Țigara e fără carne.
2: Da. O să ne luăm și chiter cu clape. O să mai cântăm.
0: Chiter cu clape. Mamă, terminați. Da, bun. Mâine seară, la Arenele Romane, Cargo, te strigă, te cheamă, te așteaptă. Nu mai sunt așa de multe bilete, ați venit doar să mă faceți pe mine de râs, că m-am chemat prea târziu.
2: Nu,
0: să
2: de
0: ocup.
2: Ce?
1: Nu.
0: Bun. Ziceam că ne cunoaștem de prea multă vreme ca să mai avem lucruri de ascuns. Dacă mâine se oprește rock-ul, pur și simplu, se oprește robinetul de rock, ce altceva ai face, Baciule?
1: Nu știu. Nu mi-am pus niciodată problema așa. Și pe de altă parte, să se oprească rock-ul, se va putea opri doar după ce mor eu. Pentru că dacă sunt în viață,
0: tu o să faci
1: oprească rock. Exact.
0: Ok.
1: Exact. Ali, și nu neapărat pe mari scene. Pentru că pe mine nu mă bucură doar concertele mari. Mă bucură și să stau la un, nu știu, la un foc. Și să fim noi acolo, ăia care ținem unii la alții. Și să stăm desculți în iarbă. Și să facem...
0: Hai că a venit Baciu să ne facă pe toți să plângem.
1: Asta e și mirosul ăla de foc și frigio slănină și ai o chitară rece și împărtășești asta cu oamenii la care ții, cam aia e fericirea, pentru că mașinile și stelele de pe hotel nu aduc fericire. Da. Îți hrănesc orgolii.
0: Ai dreptate, întrucât mâine nu pune foc pe scenă, eu...
1: Nu se știe.
0: Dar Slana sigur nu a adus să o frigi.
2: Nici aia nu se știe.
1: Nu pune foc pe scenă, dar o să ia scena foc.
0: Oleu. Bine. Pompierii, să fiți pregătiți. Mâine seară, Cargo la București. Cargo care odată pe an, odată de două ori pe an, se mută o săptămână, 10 zile la București. Cum vi se pare Bucureștiul? Promit că e ultima întrebare.
2: Nu știu dacă ni se pare cumva sau nu, că de atâția ani am impresia că mai mult stăm în București decât acasă.
1: Exact.
0: Deci nu...
2: Fii atent aici. Da. Eu cu 20 de ani m-am mutat din Timișoara lângă Timișoara.
0: Unde?
2: Mă rog, într-un sătuc.
1: Sfântul Andrei,
0: ce frumos! Da. Minunat!
2: Ideea e alta, că m-am născut în Timișoara. Și dacă tot ne-ai întrebat cum ni se pare Bucureștiul, cunosc mai bine Bucureștiul decât Timișoara.
0: Ceea ce vă doresc și dumneavoastră, eu am născut în București, locuiesc în București, într-o bună zi aș vrea să mă cunosc mai bine Timișoara. Din păcate
1: prieteni,
0: a fost o singură dată.
1: Unde să mâncăm? Suntem la Arad.
2: Nu știu, dar pot să zic okay. În București unde să mănânci.
1: Da.
0: Asta bine. E. Cargo, mâine seară aș vrea să ascultați piesa asta pe care, cum a zis, cum a povestit că a compus-o pe loc?
2: Da. Așa? Inițial i-am sugerat să o înregistreze singur și să, era păcat, pentru că așa emoții am simțit când ne-a cântat piesa, încât i-am sugerat, băi, hai să o imprimăm, să rămână. Și n-am vrut numai dacă o imprimăm împreună, adică sub numele Cargo. Nu ni se pare că este o piesă care...
1: Noi suntem haiduci propriu, nu doar ne dăm haiduci. Noi suntem haită.
2: Bă, ori facem împreună,
1: eu simt disconfort acum în secunde asta.
0: De ce?
1: Pentru că nu sunt toți aici.
0: Ah, ce tare! Bine, eu sunt singură dimineața aici în studio, uneori mă vine Floare, uneori...
1: Dar simt un mega confort că mă uit așa pe acolo.
0: Te uiți pe la mine, da, mulțumesc. Adi Grișan, adică Baciu, și Alin, omul de la bas, au fost aici. Ne cerem scuze că ceilalți erau prinși cu alte în trafic.
2: Să știi că nu în trafic, fiecare
0: are treabă.
2: Mâine concertul, fiecare cu treaba lui la ora asta.
0: Hai să ascultăm Te Chem, vă mulțumesc. Vă sunteți chemați mâine seară la concertul ăsta pe care n-aveți voie să-l ratați. Vă mulțumesc din
2: suflet. Și noi mulțumim.
3: Se adunau în jurul nostru mici sirene să ne ajute.

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata. Carrefour. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
0: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedemania.

0: Aplică termeni și condiții.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.

0: vrei.
1: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
11: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
12: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Fiecare loc are un sunet.
14: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
13: Uneori se aud râsete,
14: alteori emoții.
13: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
14: Toamna asta,
13: povestea e ingredientul principal.
14: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
13: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
6: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Kind of Magic. Întotdeauna e un strop de magie în absolut tot. Imediat vă povestesc, adică imediat după ora 9, vă povestesc despre site-urile de dopamină. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt tot felul de moduri complet inutile de a-ți omorâ timpul folosind telefonul. Însă există site-uri cu dopamină. Îți spun despre ele mai multe imediat după ora 9. Și tot atunci am, ca de obicei, pregătită deja povestea unui cântec, bătălia hiturilor. Vă aștept, Golden Eye acum, Tina, the one and only Turner.

0: de puțin trecut de ora 9, în Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le aduce Cristin.
1: Bună dimineața! Delegația PSD a ajuns la această oră la Palatul Cotroceni. Socialdemocrații cer președintelui un guvern cu Sorin Grindeanu premier, s-au format în jurul partidului. Discuțiile de azi vor merge pe repede înainte și vor dura doar 30 de minute cu fiecare formațiune. De la 9:30 va intra la consultări delegația AUR. Urmează pe rând PNL de la 10, USR de la 10:30 și UDMR de la ora 11. Consultările vor continua până la 14 cu grupul minorităților, SOS, POT, dar și cu grupuri de parlamentari desprinși din cele două partide. Președintele Nicușor Dan este așteptat chiar astăzi cu desemnarea de premier. Indiferent de numele celui propus, el va trebui să-și asigure o majoritate de 233 de voturi în Parlament pentru a fi învestit. Regimul condus de Vladimir Putin se pregătește de alegerile parlamentare, primele în 4 ani de la invadarea Ucrainei. Rușii sunt chemați la urne de mâine, timp de 3 zile, în ciuda bombardamentelor tot mai intense. Ucraina a lovit în ultimele luni rafinării și depozite de combustibil tot mai adânc în interiorul țării. Scrutinul va avea loc fără vreun partid de opoziție pe liste. Astfel că formațiunea Rusia Unită a lui Putin are asigurată majoritatea în Duma de Stat. Secții de vot vor fi organizate și în zonele ocupate ilegal din Ucraina. În România va fi deschisă o singură secție, duminică, la ambasada de la București. Analiștii punctează că prezența la vot va fi practic răspunsul populației la războiul declanșat de Putin. Pe lângă sute de mii de ruși uciși pe front, țara se confruntă cu prețuri tot mai mari și cu amenințarea reală a rachetelor și dronelor dinspre Ucraina. Avertisment de la Dacia: dacă România nu ia măsuri, Renault și Ford Otosan nu vor mai produce mașini la noi în țară. Mihai Bordeanu, director general al Dacia pentru Europa de Sud-Est, spune că prețurile energiei în România s-au dublat.
2: Fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, pe baza eficienței, și spune: vreau să produc acolo. Știți foarte bine, ați văzut, probabil peste tot o să producem în sfârșit Dacia o mașină electrică. Veste bună, nu în China, ci în Europa. Vestea mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Dacia Striker. Mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
1: Mihai Bordeanu. Uniunea Europeană va interzice accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani. Anunțul a fost făcut ieri în timpul discursului despre starea Uniunii de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.
3: Acum este timpul ca Europa să acționeze. Comisia va propune programul Kids Act, care va interzice utilizarea rețelelor de către copii în vârstă de până la 13 ani și de a avea un cont personal copiilor în vârstă de până la 15 ani. Între 13 și 15 ani pot avea doar mini-conturi create și supervizate de către părinți, cu funcționalități limitate și acces de o oră pe zi.
1: Ursula von der Leyen. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Avea 17 ani când a lansat cântecul ăsta absolut superb. Povestea piesei următoare începe în mintea, în sufletul ei, de aceea în videoclip Adele plânge. Cântecul lui Adele, Someone Like You, aproape 3 minute de poveste de dragoste și traumă, era number one chiar în această zi de 17 septembrie în 2011. Era practic primul ei number one. Italia, Polonia, Elveția, Noua Zeelandă, Irlanda, Marea Britanie, Finlanda și în general țările nordice. Apoi a trecut Atlanticul și au descoperit-o și cei de la Billboard. Adele Atkins, ea a compus Someone Like You, un cântec inspirat dintr-o piesă a lui Van Morrison pe care o asculta mama ei în copilărie. Întrebată inteligența artificială de ce plânge Adele în videoclip, pentru că această piesă o aduce înapoi acolo unde inima ei a fost rănită de mai multe ori. Este o reacție puternică a unei femei care își aduce aminte de Someone Like You. Ce frumos, nu? Bună dimineața din Magic Morning, Adele aici, 17 ani atunci. Astăzi 38, evident.

nu știu dacă plouă, în orice caz se pare că a fost la emotivul divineții, au fost cargo aici, n-au cântat dacă ploaia s-ar opri, le-am propus încă nu se gândesc dacă să rescrie versurile, dacă ploaia s-ar porni, avem toți nevoie mai mult ca oricând de ploaie. Bine, a fost Raining Man, It's Raining Man, Jerry Halliwell a preluat piesa de la The Weather Girls, acolo plouă cu altceva. Ce sunt site-urile de dopamină? Să vă povestesc. Când vine vorba de moduri complet inedite de a-ți omorâ timpul, cei mai mulți oameni iau telefonul și se uită pe tot felul de site-uri. Care sunt site-urile cu dopamină? Sunt domeniile digitale unde utilizatorii pot căuta și vâna oferte pentru produse și servicii care nu există, deci pe care nu le vor cumpăra niciodată. Haine, mâncare livrată la domiciliu, aproape orice îți trece prin minte. Simulezi cumpărături pentru toate. Important e să nu cumperi nimic în realitate. Doar să te prefaci că ai bani și că ții lucrurile pe care le dorești, e echivalentul vitrinelor magazinelor reinventat pentru epoca asta care se cheamă doom scrolling. Site-urile de dopamină oferă ceva mai mult. Sunt platforme construite să stimuleze procesul, inclusiv plata, urmărirea coletului, ritualurile aproape realiste, întotdeauna absurde. New York Times spune că această tendință a apărut în Coreea de Sud primăvara asta. Park Se-yum, o studentă de 21 de ani, a inventat un site fals de livrare de mâncare și a fost populat imediat, evident. Interesant, mâncarea nu mai vine, dar oamenii se amăgesc făcând ceea ce se cheamă, iată, descărcare de dopamină. Eu aștept filmul ăsta, sunt fană Jane Austen, știu nimeni nu-i perfect. Netflix a dezvăluit primele imagini cu noua ecranizare Mândrie și Prejudecată, cred că e a treia sau a patra, cu Emma Corrin, Jack Loudon și doamna Bennett e jucată de Olivia Colman. Abia aștept să văd. E aceeași poveste, aceeași scriitură minunată a lui Jane Austen, alți actori și, probabil, altă inspirație. Mai vorbim despre subiecte. Pregătesc bătălia hiturilor. Imediat și despre citit. Din nou, ce înseamnă pentru creierul uman să citești de plăcere? Nu pentru că trebuie sau pentru că e la modă.

0: Bătălia hiturilor.
1: Vremea să ne jucăm de-a bătălia hiturilor, ca de obicei la ora asta, eu propun tu alegi. 021-316-3636 e locul în care facem playlist-ul împreună. Să vedem de unde, cu ce plecăm la bătălia astăzi. Femeia asta absolut superbă, cu un zâmbet cât toată fața, ne-a cucerit pe toți în 98 cu piesa asta. Apoi a urmat Delicate, pe care a cântat-o împreună cu Terence Trent D'Arby. Dar primul hit single de Sri este Live. La nebunie îmi place.

sus. O mai știi pe doamna care cânta pe coloana sonoră a filmului Ally McBeal? Era un serial cu avocați. Ne-a plăcut tuturor. Vonda Shepherd, Hooked on a Feeling, votează!

0: 0213163636 I'm hooked on a feeling versus live. Ce să fie? Cine să fie? La radio. Hai în Magic Morning, te aștept aici. Ia să vedem. 0213163636 Cine cu cine votează? Cine face playlist? Și mai ales, care cântecul ăsta? Care ne dă tuturor așa o stare? Cumva. Vă ascult, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Liana!
0: Lucian, ce faci?
1: Mă pregătesc de o zi intensă la serviciu.
0: Așa să fie.
1: Dar începem cu Hooked on a Feeling.
0: Hooked on a Feeling, Wanda Shepherd. Mulțumim, 1-0. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Mădălina sunt.
0: Mădălina!
2: Live!
0: Mădălina, de unde?
2: Din București.
0: A, deja la serviciu?
2: Da,
0: hai să vedem. Hai să vedem dacă se ascultă live sau Hooked on a Feeling. Bună dimineața, iată vocea. Iată DJ-ul. Iată omul. Ascult. Neața. Cine?
3: Bună dimineața, Cătălin Iulian din Pastani și vă ascultăm cu drag, doamna Diana Stanciu, vă mulțumim.
0: Mulțumesc.
3: Este minunată.
0: Cătălin din Pașcani alege cântecul dimineții. Ce să fie?
3: Prima melodie care a spus-o live.
0: Live! Mulțumim pentru vot și pentru că ne ascultați din Pașcani. Ascultăm The Dream.

0: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Coril, ulei de kril care este eficient în reglarea nivelului colesterolului și a trigliceridelor și Proenzii Intensiv care susține sănătatea și flexibilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Regular sau Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
12: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine.
13: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

nu ce trebuie. Au avut o atenție și memorie, dar și funcții executive mai bune, rezultate la școală superioare și, foarte important, mai puține probleme de sănătate mentală. Asta zice studiul ăsta preluat de medicalexpress.com. Important e să găsim ceva care chiar le face plăcere să citească. Chiar dacă este un serial TV transcris sau un joc, să folosim interesul ca punct de pornire. La început pot fi benzi desenate, apoi romane grafice, orice. Orice introducere poate fi utilă. Urmează cartea ca atare, cu pagini, cu file, cu coperți, chiar dacă sunt îndoite pe aici, pe acolo. E de citit oricând. Eu cred că cititul și, în general, cărțile sunt extraordinare, pentru că nu-ți spun totul din prima așa. Da, am mai găsit o știre care îmi face mare plăcere. Mâncați pâine care să fie cât mai puțin despre grâu, ci mai degrabă despre cereale integrale, despre tot felul de semințe măcinate. Un sandwich pe zi ar putea fi mai mult decât o soluție rapidă pentru prânz. Atenție la cereale, ele nu trebuie să fie cele rafinate, albe. O porție minimă de cereale integrale sau de nuci pot ajusta, asocia îmbunătățirea factorilor prin care cei mai importanți în sănătatea cardiovasculară, scade colesterolul, tensiunea arterială e un pic mai mică și circumferința taliei. Acolo e discuția. Foarte interesant. Vă aștept în Magic Morning să vă povestesc și despre alte lucruri, chestiuni pe care poate că încă nu le-ați citit. Un fost ministru spune că ar trebui să reintroducem tezele cu subiect unic la nivel național în clasa 5-a. Da, am vorbit cu o doamnă profesoară despre de ce suntem codași la testele PISA. Părerea unui om din sistem este că nu e despre asta, ci despre faptul că aceste teste sunt date cumva fără să conteze. Ele nu sunt trecute în catalog, ele nu sunt, iar copiii de fapt vânează note calificative și medii și școli și da. Interesant punctul de vedere. On

0: set.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

ofer în premieră informația că peste două săptămâni mă duc să-i văd live pe oamenii ăștia. Pe Backstreet Boys. Și o să vă scriu, o să vă povestesc când mă întorc, evident, cum pot să sune. Backstreet Boys sunt în turneu în Europa, iar eu abia aștept să-i văd.

care v-a să zic că sunt unele site-uri de pe care nu cumperi nimic, nu se întâmplă nimic când le accesezi, decât îți pregătești creierul exact ca atunci când ai face cumpărături. E despre, de fapt, o glumă. Cum au apărut site-urile de dopamină? De la o doamnă care voia să câștige bani și a inventat un site de mâncare pe care nu vindea nimic. Apropo de mâncare, dacă vrei să ai o talie mai subțire, primul și cel mai important lucru dintre toate ar trebui să renunți la zahăr. Mă rog, ideea este că ar trebui să recredibilizezi cerealele integrale. Citește articolul ăsta. Netflix a publicat primele imagini din Mândrie și Prejudecată, a 5-a, a 4-a ecranizare. E o

0: va găsi soluții să digere doar proteina animală. Diversitatea alimentară înseamnă și sănătate pentru microbiom. Gata pentru astăzi, mâine mă întorc la 6 cu alte știri și vești bune după 10. Rod Stewart, Chris de Burg, Miley Cyrus, Joe Cocker. Zi frumoasă!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange. E aici. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudemann Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.

0: on the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.
4: Magic FM.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Rose Stewart și Have You Ever Seen The Rain la Magic FM. Bună dimineața, este joi, 17 septembrie, ora 10 și un pic. Și am o întrebare. Când ați început voi să aveți un sertar în care există lucruri pe care nu știți unde să le puneți? Nu vorbesc despre un sertar anume, fiecare casă îl are pe al ei. Acolo ajung baterii, pixuri, care poate mai scriu sau nu mai scriu, o cheie care sigur deschide ceva, două monede străine și un cablu despre care nimeni nu mai știe de la ce aparat era. Și nu aruncăm nimic, evident, pentru că există această convingere că exact a doua zi după ce arunci cablul misterios păstrat 8 ani, vei descoperi aparatul de care avea nevoie. Eu sunt Dar Gabor și până la ora 13 suntem împreună. 3 ore în care facem ordine doar în playlist. Sertarele le lăsăm pe altă dată. Vedem noi cât. În continuare la Magic FM, The Lady in Red și Chris

Timiti, one more try la Magic FM. Astăzi vremea ne oferă un mic tur prin anotimpuri fără să mai cumpărăm bilete. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm Miley Cyrus, Flowers.

Jococker and Change My Heart la Magic FM. Astăzi vremea ne oferă un mic tur prin anotimpuri fără să mai cumpărăm bilete. În vestul țării avem temperaturi cu 6-7 grade peste normal și chiar 31 de grade prin Crișana, Banat și vestul Olteniei. Acolo septembrie este momentan doar o informație administrativă. Pe litoral 22-23 de grade, iar prin depresiunile Carpaților Orientali, noaptea coborâm până la 4 grade. Deci poți pleca de dimineață cu geaca și să ajungi după amiază într-un loc în care oamenii caută umbră. Foarte eficient. 4 anotimpuri, un singur plin de benzină. Ploile apar timp spre seară prin nord și nord-vest, dar în mare parte avem soare. Iar Bucureștiul refuză orice dramă meteorologică, cer mai mult senin și 27-28 de grade. Pe scurt, prognoza vestimentară pentru România este foarte clară. Îmbrăcați-vă corespunzător. Cu ce? Aflați fiecare în funcție de județ. Și de oră, și de moment.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Aureș menține poziția și nu va vota un guvern din care nu face parte. George Simion, în urmă cu puțin timp, după discuțiile din această dimineață cu președintele Nicușor Dan.
1: Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament cât mai repede și dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor. Nu se poate forma nicio majoritate stabilă în acest moment. Aur, dacă înțelege în sfârșit Nicușor Dan, își asumă guvernarea.
0: Delegația PNL este așteptată la această oră cu declarații după discuția cu președintele. Primii la consultări au fost socialdemocrații, șeful PSD, Sorin Grindeanu.
2: Suntem pregătiți să preluăm guvernarea, ne dorim, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024. România are nevoie de stabilitate.
0: Discuțiile vor continua la Cotroceni cu USR și UDMR. Agenda se încheie după ora 14. Nicușor Dan ar putea anunța premierul desemnat chiar astăzi. Plata salariilor restante ale magistraților intră din nou astăzi pe ordinea de zi a Curții Supreme, a cincea oară. Miza procesului aproximativ 5 miliarde de lei. Inițial, Curtea de Apel București a dat câștig de cauză magistraților în conflictul cu guvernul. Dan Gabor acum la Magic FM.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
5: Diverti! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect!

Serenata de la Toto Cutugno la Magic FM. Există copii care au ajuns pe internet înainte să învețe să vorbească. Primul zâmbet, primii pași, prima zi de grădiniță. Toate pot deveni publice înainte ca ei să înțeleagă măcar ce înseamnă public. Fenomenul are și un nume, sharenting. Iar în România, 3 din 10 copii le-au cerut deja părinților să șteargă fotografii sau videoclipuri cu ei de pe internet. Potrivit datelor citate, este cea mai mare proporție din Europa. Problema nu mai ține doar de fotografia aceea simpatică pe care copilul peste 10 ani s-ar putea să o considere foarte puțin simpatică. Imaginile publice pot fi copiate, redistribuite sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale, iar părintele pierde practic controlul asupra locului în care ajung. Poate că înainte de ce poză frumoasă ia să o pun eu pe internet, ar trebui să mai există o întrebare. E și fotografia mea de publicat? Pentru că like-urile sunt ale părinților, amprenta digitală rămâne a

cu Ed Sheeran și Shape of You am ajuns la finalul acestei ore. Imediat și Smokey aici cu Living Next Door to Alice. Pentru ora 11 s-au programat la Magic FM și Aerosmith cu Crazy.

0: Stați aici, că stați bine!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu

0: 169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Material modificat cu ajutorul AI.

așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10 de mii de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata.

0: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
7: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
8: FBI!
7: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
9: E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de miere cu piper. Lucian Ghimiș, Tania Popa, Teodora Daiana Păcurar și Ștefan Pavel sunt câțiva dintre actorii care te așteaptă la o comedie savuroasă. O fată de măritat, doi pretendenți și doi părinți care așteaptă ca ginerele să-și facă mireasa fericită. Nu rata o comedie excepțională la Teatrul Elisabeta, duminică 5 martie. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

Smokey, Living Next Door to Alice la Magic FM. Este ora 11 și poate merită să schimbăm puțin ritmul. Nu contez, nu cu o listă și nici cu întrebarea câte lucruri am rezolvat noi până acum. Pe la 11, ziua este într-un punct interesant. E suficient de avansată ca să știm cum a început, dar încă nu suficient de avansată încât să știm cum se termină. Și între cele două, în cap surprinzător de multe lucruri. Un telefon bun, o veste neașteptată, o întâlnire, un om pe care nu l-ai mai văzut de mult sau pur și simplu o melodie care îți schimbă starea în 3 minute. Eu sunt Dan Gabor și la această oră stăm împreună. Nu știu ce ne rezervă următoarele 60 de minute, dar știu că sigur, sigur, în următoarele 3 minute avem un Leon Rimes Can't Fight the Moonlight și multă voie bună apoi în toată sau pe tot parcursul acestei ore. Hai, spor la ascultat!

Aerosmith Crazy. Odată cu începutul școlii, în clasă a revenit și ceva ce nu apare în orar, dar circulă foarte repede. Vă spun despre ce este vorba în doar câteva minute. Acum ascultăm The Shorts, Come on, Saba.

Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile. Odată cu școala s-au întors în clase și niște indivizi care nu apar în catalog, virozele, niște individe. La finalul lunii august, cazurile de infecții respiratorii și suspiciunile de gripă crescuseră deja cu 33%, iar medicii se așteaptă la și mai multe îmbolnăviri după revenirea copiilor în colectivitate. E suficient unul care tușește într-o clasă și virusul începe să-și facă singur orarul. Recomandările sunt simple, spălat des pe mâini, aerisite clasele și, foarte important, copilul cu febră sau care se simte rău ar trebui să rămână acasă, iar dacă starea se agravează, medicul este cel care stabilește tratamentul. În cazul unei viroze obișnuite, odihna și lichidele sunt importante. Și poate cea mai dificilă recomandare dintre toate, când copilul este bolnav, să nu-l trimitem la școală, cu argumentul hai că poate trece. Pentru că uneori trece, doar că între timp le-ai dat temă și celorlalți. Și știți deja ce se întâmplă.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Blocajul politic este resimțit de întreaga societate, transmite liderul USR Dominic Fritz. Partidul său a reafirmat susținerea pentru eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan alături de PNL și UDMR pentru funcția de prim-ministru. Fritz a propus ca alternativă două guverne minoritare succesive.
1: Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze pe domnul Mureșan și nici pe propunerea PSD-ului, atunci evident că suntem deschiși să discutăm. Ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, USR, PNL, UDMR, și apoi ar putea să vină un guvern PSD.
0: Consultările de la Cotroceni continuă pe repede înainte până la 14. Anterior, PSD și au anunțat că vor la guvernare. Socialdemocrații l-au propus din nou pe Sorin Grindeanu prim-ministru. De cealaltă parte, Aur a anunțat că nu va vota un cabinet din care nu face parte. La rândul lor, cei de la PNL au spus că vor vota un viitor cabinet doar dacă premierul, echipa de miniștri și programul de guvernare mențin stabilitatea fiscală și economică a țării. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
2: O să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichează iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.

0: Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of. Recomandat de Magic FM.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
0: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici,

Dați-vă mai like și open la Magic FM. Există o categorie de tineri care a făcut facultate, s-a angajat chiar în domeniul studiat și a descoperit că problema nu mai este cariera, este cum să ajungi cu salariul până la următorul salariu. O discuție pornită pe Reddit, o știți probabil, de la cazul unui tânăr plătit aproape de salariul minim, s-a transformat într-un adevărat manual de supraviețuire financiară. Să vă spun și vouă. Fără mâncare comandată, gătit acasă, porții puse la congelator, cumpărături doar cu listă, promoții urmărite atent și, în paralel, căutarea unui job mai bine plătit sau unei surse suplimentare de venit. În România, aproape 900.000 de angajați sunt plătiți cu salariul minim, potrivit datelor din presă, iar discuția devine și mai interesantă când vorbim despre absolvenți care acceptă astfel de salarii doar ca să poată lucra în profesia pentru care s-au pregătit. Și aici apare o dilemă destul de serioasă pentru cineva aflat la început de drum. Cât timp îți permiți să investești într-o carieră care, momentan, nu îți permite să trăiești din ea? Da, e despre strânsul curelii, cam așa e povestea. Și probabil că mulți dintre voi au ajuns vreodată în această situație. Continuăm la Magic FM, ascultăm Pink și Nate Ross, Just Give Me a Reason, apoi și un super Tony Braxton.

Tony Braxton, I Break My Heart la Magic FM. 7 minute până la ora 12. După fix, ABBA și The Winner Takes It All. The winner takes it all. În ora 12 ascultăm și la Bush, Be My Lover. Dar și Smiley cu Teo Roz, Ultimul Dans. Ați observat varietatea, da? Perfect, stați pe Magic FM, că stați

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Forcapil șampon împotriva căderii părului 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cutată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
8: Brico. Puși pe treabă împreună!

piața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune Lozinca. Român! Vise pe

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Teoro și Smiley, ultimul dans la Magic FM. Este ora 12 și am așa o observație despre viața modernă, domnule. Avem parole peste absolut orice, dar aproape niciodată pentru lucrurile importante. Telefonul are parolă, mail-ul are parolă, banca are parolă și fiecare trebuie să aibă așa 8 caractere, o majusclă, o cifră, un simbol și probabil și o probă ceva, o dovadă că ești descendent direct din persoana care a creat contul. Apoi vine momentul în care aplicația își cere noua parolă, nu poate fi una dintre ultimele 5 și descoperă așa că un computer își amintește mai bine trecutul decât tine. Eu sunt Dan Gabor și mai avem o oră împreună. La Magic FM lucrurile sunt mai simple, nu cerem autentificare în 2 pași, ci eventual, sau sigur, pași de dans. Hai să vă văd, hai să vă simt așa de la distanță pe undele radio. ABBA, The Winner Takes It All, super simplu.

epică piesa asta. Tupac și Dr. Dre, California Love la Magic FM. Acum să ne ocupăm câteva minuțele și câteva secundele, pardon, de bătălia hiturilor. Avem două dintre marele refrene ale anilor 80. Acum, Queen cu Radio Gaga, lansată în 1984 și scrisă de Roger Taylor, e despre nostalgia pentru perioada în care radioul era principalul furnizor de muzică, informație și divertisment și despre teama că televiziunea îi va lua locul. Patru decenii mai târziu, iată, suntem tot la radio și vorbim despre piese, deci pronosticul pesimist n-a ieșit chiar perfect. În colțul opus, Culture Club cu Karma Chameleon din 83 este unul dintre cele mai mari hituri ale lui Boy George și ale trupei sale, evident, numărul 1 în Marea Britanie și Statele Unite, iar sub melodia foarte veselă se ascunde o mică înțepătură. Cântecul este despre oamenii care își schimbă permanent comportamentul și opiniile ca să fie pe placul celorlalți. Așadar, Queen, Radio Gaga sau Culture Club Karma Chameleon. Votați-vă favorita pe pagina noastră de Facebook, Magic FM România, iar câștigătoarea o ascultăm chiar înainte de știrile acestei ore. Succes!

Care este vârsta potrivită pentru primul smartphone? Un studiu de pe peste 100.000 de tineri din 163 de țări a găsit o asociere între primirea telefonului înainte de 13 ani și o sănătate mentală mai precară mai târziu. O parte importantă a legăturii pare să vină din accesul tipuriu la rețelele sociale, dar și din problemele cu somnul și cyberbullying-ul. Atenție, însă, studiul arată o asociere, nu dovedește că telefonul ar fi cauza. Specialiștii spun că 13 ani nu este o vârstă magică, contează cât de pregătit este copilul și ce acces primește. Poate că întrebarea corectă nu este doar știe să folosească telefonul, ci știe să-l lase din mână.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Consultările președintelui Nicușor Dan cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului sunt în plină desfășurare la Cotroceni. PSD vrea la guvernare. PNL a anunțat că va discuta cu premierul desemnat, iar AUR a spus că nu va vota un guvern din care nu face parte. La USR nu s-a schimbat nimic, liderul Dominic Fritz.
1: Am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR în numele lui Siegfried Mureșan. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze pe domnul Mureșan și nici pe propunerea PSD-ului, atunci evident că suntem deschiși să discutăm și cu o altă nominalizare.
0: Consultările se încheie la ora 14. Guvernul de la Chișinău dă undă verde pentru construcția podului peste râul Prut și a primului sector de autostradă care se unește cu România. Potrivit acordului încheiat între cele două state, costul părții române se ridică la aproximativ 56 de milioane de euro. Comisia Europeană a adoptat actul prin care se interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Propunerea urmează să fie discutată de Parlamentul European. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
9: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
10: FBI!
9: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
11: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
12: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna

Before Three, Chrissy Hynde, I Got You Babe. Că tot e ora prânzului. Mâncați în fiecare zi exact același lucru, chiar dacă sunt alimente sănătoase, ci cu organismului nostru îi place mai mult diversitate decât monotonia. Explicația ține de microbiom. O alimentație foarte repetitivă poate favoriza anumite populații de bacterii în detrimentul altora. Iar

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimica.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te rog să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar cum.
0: Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ha, gata, am făcut castofor.

asta am să mă îndrăgostesc. A trecut vara, nu e nicio problemă. A trecut și ora 12, 10 sau chiar 9 până la ora 13. În scurt timp aici vine Glenn Medeiros. Nu doar Glenn Medeiros, ci și Rod Stewart. Have I told you lately that I love you? Nu doar Glenn Medeiros și Rod Stewart, ci și Kygo, și cu Paul McCartney, și cu Michael Jackson. Și nu doar ei, ci și mulți alții. Eu sunt Dar Gabor, mulțumesc că mi-ați fost alături. O zi magică!

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
10: Acum ai băutură răcoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură, 2 litri, la doar 8,99 lei.
11: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
13: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
14: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca român.

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Ghervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasională și un detectiv mort. Nu poate fi decât o încurcătură la nivel înalt. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

că zice tare frumos omul ăsta, ce zice în cântec, dar și ce zice, sau poate mai ales ce zice, ei, așa un fel de ce a fost mai întâi ou sau găina, dacă e să mergem în această direcție cu discuția. Cert este că e o piesă fenomenală și cumva parcă e la fel de frumoasă ca pe vremuri. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You, pe vremuri. Pentru unii înseamnă în anii 80, pentru alții prin anii 90. Și mai sunt și cei pentru care pe vremuri înseamnă 2000 și ceva, și aici e vorba despre cei cu cod numeric personal altfel decât 1, 2, adică pe la 5 și 6, se știu ei. Cu orice fel de număr, orice fel de cifră ar începe codul numeric personal, eu zic bună ziua și bun găsit, doamne, domn, tineri sau foarte tineri. Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Bine v-am găsit!

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică. Un ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

What a Wonderful World. Am ascultat la Magic FM Israel Kamakavivole. Vi s-a întâmplat vreodată ca la birou când puneți mâna pe clanța ușii sau pe dosarul unui coleg să aveți parte de un șoc electric, de sare pixul din mână sau cana cu cafea să răstoarnă brusc? Ei bine, tocmai s-a rezolvat un mister foarte vechi. Fizicienii de la Institutul de Știință din Austria au publicat un studiu în revista Nature în care explică în sfârșit de ce ne curentăm. Teoria veche zicea că electricitatea statică apare când două materiale diferite se freacă, dar nimeni nu putea explica de ce te curentezi când atingi o ușă din metal, deși și tu ai în buzunar, știu, niște fise. Descoperirea momentului, zice așa, savanții au folosit o tehnologie SF, au pus particule microscopice să plutească în aer cu ajutorul ultrasunetelor și au aflat că vinovatul e invizibil, carbonul din aer. Chiar și pe cele mai curate suprafețe se depune instantaneu un strat microscopic de poluare și praf pe care nu-l vedem. Când atingi ușa, acele straturi invizibile și diferite se izbesc, iar electronii se pare că o iau rasa. Așa că data următoare, când clanța ne dă un joc de ne trezește mai bine decât cea mai tare cafea, să nu dăm vina pe colegi și nici pe ușă. E vorba despre, după cum ziceam, amprenta de carbon. Acestea fiind zise, întrebarea momentului e așa: care e cel mai bizar obiect de care v-ați curentat vreodată? Când, cum, ce s-a întâmplat? Așteptăm mesajele voastre pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734 220033.

Tehnologia ne ajută să avem parte de momente neașteptate și când e vorba despre muzică. Kygo cu Paul McCartney și Michael Jackson, Say, Say, Say, am ascultat la Magic FM. Zicem. Acum doar câteva lucruri despre povestea acestei zile de-a lungul timpului. Continuarea poveștii este pe site-ul magicfm.ro, în secțiunea A fost odată. Nu uităm nici de bucățica dulce. Era 17 septembrie 1787 când era semnat oficial Constituția Statelor Unite ale Americii la Philadelphia. Era 17 septembrie 1976 când NASA prezenta public prima sa navetă spațială din istorie numită Enterprise. Și era 17 septembrie când prima versiune a nucleului sistemului de operare Linux este lansată pe internet de Linus Torvalds. Astăzi este ziua internațională a unui super desert, tarta internațională cu mere, în variantă franțuzească sau cum vrem noi, cu parfum de scorțișoară, cu alăt fraged și mere coapte. O idee foarte bună pentru desertul acestei zile, dacă nu se poate, atunci măcar o plăcintă sau un strudel cu mere de la patiseria din colț ar merge. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. UDMR a rămas consecvent, este gata să voteze un guvern dacă fac acest lucru și cei de la PSD și PNL. Liderul Kelemen Hunor spune că nu este de dorit ca următorul executiv să pice în Parlament.
1: Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat. Nu am intrat în niciun detaliu legat de numele premierului.
0: La Cotroceni se încheie la ora 14 consultările declanșate de președinte cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. 2150 de locuri scoase la concurs în școlile de poliție din toată țara, cele mai multe sunt la Vasile Lascăr din Câmpina 1800. Sesiunea de admitere se desfășoară până în decembrie și cuprinde mai multe etape. Cel mai mare și mai elegant model Dacia din istoria mărcii Stryker a intrat în producție la uzina din Bursa, inițial ar fi trebuit asamblat la Mioveni, însă reprezentanții Renault au mutat producția în Turcia, scrie Profit.ro. Șefii grupului au spus că uzina din România nu mai e competitivă din cauza prețului energiei și a salariilor mari. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.

0: de la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
2: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
4: Brico, puși pe treabă împreună!

Magia muzicii din anii 90, Erasure, Blue Savannah, am ascultat la Magic FM. Alte hituri din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul dedicat anilor 90. 90s Magic. Ziceam că ni se întâmplă să ne curentăm atingând tot felul de obiecte. Iată doar o parte dintre mesajele voastre, vă mulțumim pentru toate. 0734220033 și contul nostru de Facebook vă stau oricând la dispoziție. Aurora Ștefan scrie: salut, la noi în birou e teroare cu scaunele. De fiecare dată când mă ridic și mă așez, la timp pe colegul de la IT și îl curentez de-i sar căștile de pe urechi. Deja crede că o fac intenționat. Alina Ștefan: nu e obiect, e ființă. M-am curentat când am mângâiat pisica. Și știu ce am simțit eu, nu știu exact ce a simțit ea, dar s-a cam speriat. Salutare, scrie Sorin Popescu, am o geacă de fâș cumpărată iarna trecută. Îmi place tare mult, dar nu știu ce să zic dacă sunt

0: Gypsy Kings, escúchame. În ora următoare ascultăm aici la Magic FM o povestioare despre originea expresiei Africa Menta. Aflăm care-i treaba cu magia torsului pisicii și ce este sindromul impostorului. În plus, în continuare, la Magic FM ne întâlnim cu cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Ascultăm Mariah Carey din anii 90, Hero. Tot aici la Magic FM, Cutting Crew cântă o piesă din 1986, o super piesă de suflet. I Just Died In Your Arms Tonight. Și cu un hit al prezentului, ni se alătură imediat Teddy Swims. Bad Dreams se numește cântecul. Take My Breath Away, ascultăm în ultimele clipe din această oră. Stați cu noi!
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

mai întâmplă, se mai întâmplă câteodată să visăm atât de urât încât atunci când ne trezim ne e frică să adormim la loc. Și totuși, specialiștii în somn zic că rare ori se întâmplă, dacă ne trezim pe bune, să visăm același lucru în continuare. Teddy Swims, Bad Dreams, am ascultat la Magic FM, să fie magie, astfel încât astfel această zi să nu fie vreun pic cu senzația de coșmar. Am trecut de la 14 fix, Dominic Iancu sunt, aflăm imediat care e originea expresiei afrecamenta, care e treaba cu magia torsului pisicii și ce e sindromul impostorului. Ascultăm chiar acum la Magic FM John Paul Young, Love is in the Air și Mariah Carey, Hero. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Laura Pausini, Cutting Crew, Justin Bieber, dar și Holograph.

Hero am ascultat la Magic FM. Nu comentăm, nu judecăm, dar s-ar putea ca unii dintre noi să ne simțim eroi poveștii următoare. Vorbim despre activitatea preferată a unor oameni, frecatul mentei. Ce înseamnă? E o expresie pe care o folosim când vrem să zicem că am pierdut timpul de pomană sau că am mimat munca. Povestea ne duce în urmă cu mulți, mulți ani. În perioada domniilor fanariote, direct în casele boierilor, oameni foarte înstăriți. Pe atunci, bucătăriile n-aveau hote sau odorizante, iar mirosul de mâncare grea de pe la prânz invada rapid saloanele elegante în care erau primiți ceva mai târziu diversi oaspeți importanți. Soluția? Boierii aveau slujitori care aveau o singură sarcină, considerată cea mai ușoară și mai relaxantă din toată curtea. Aceștia trebuiau să ia frunze proaspete de mentă și să frece cu ele, separe mesele din lemn, teșghelele și clanțele ușilor înainte de venirea musafirilor. Mirosul eliberat, fiind extrem de proaspăt, acoperind miasmele care veneau din bucătărie. În timp ce celelalte sluși făceau treburi grele, cel care freca menta la propriu, stătea la umbră, făcea o treabă extrem de ușoară și parfumată. Ceilalți îl priveau cu invidie și spuneau, oarecum disprețuitor, uite-l și pe ăsta, iar freacă menta. O fi o legendă sau o fi o treabă adevărată, cert este că sună ca și cum așa ar fi. Multe, multe povești sunt de spus despre bogăția limbii române și despre cuvintele și expresiile noastre, dar o luăm și noi ușurei. Așa, câte o poveste două pe zi. Până ajungem la un milion. Basel, One in a Million, ascultăm acum la Magic.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Ne îndreptăm spre știrile momentului. Belinda Carlisle la Luna. Am ascultat, ne întâlnim imediat cu Laura Pausini. In assenza di te. Unii oameni cred că motorașul intern al unei pisici pornește doar când e fericită sau când vrea atenție și mâncare. Ei bine, oamenii de știință vin cu o veste bombă. Torsul pisicii este de fapt un fel de cabinet medical ambulant. Cercetările publicate în Journal of Acoustical Society of America și analizate recent de publicații de specialitate arată că pisicile scot sunete pe frecvență constantă, cuprinsă între 25 și 150 de herți. De ce e important numărul ăsta? Pentru că în medicina regenerativă umană, exact aceleași frecvențe de vibrații sunt folosite în diverse terapii. Pentru creșterea densității osoase, pentru vindecarea fracturilor, zic unii, și pentru repararea mușchilor distruși. Mai mult de atât, biologii zic că au descoperit că pisicile torc și atunci când sunt rănite sau speriate, ca un mecanism genial de autovindecare din interior spre exterior.

0: Găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Consultările de la Cotroceni la final, parlamentarii neafiliați intră ultimii la discuții cu președintele pentru desemnarea premierului. Nicu Șordan ar putea face azi anunțul. PSD vrea să preia guvernarea cu Sorin Grindeanu în frunte, PNL-USR-UDMR cu eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan. AUR nu va vota un guvern din care nu face parte. La Cotroceni a fost și Victor Ponta, propus premier de Uniți pentru România.
1: Dacă mă nominalizează pe mine, cred că voi face majoritate. A fost o întrebare în acest sens și am și explicat. Dar dacă nu trece premierul desemnat, va face o altă nominalizare. Ne trebuie un guvern care să facă rectificare bugetul pe 2027.
0: Victor Ponta. Sectorul agroturistic e în declin cu 13%, a scăzut în primul semestru față de aceeași perioadă din 2025, anunță ANAT. Peste 30 de hectare de pe faleza Tuzla recuperate de stat, 11 ani a durat procesul, iar sentința de acum în altei curți e definitivă, a anunțat ministra mediului Diana Buzoianu. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că au apărut și sunt la mare căutare site-urile de dopamină, adică niște domenii digitale unde poți vâna orice-ți dorești. Haine, mâncare, orice-ți trece prin cap, doar că nu cumperi nimic în realitate. Doar te prefaci că ai bani pentru tot ce-ți trece prin minte, ca pe vremuri, când stăteai în fața vitrinei și nu cumpărai nimic. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre generația cu cheia în buzunar, dar fără casă. La ce vârstă pleacă tinerii români din casa părintească și ce-i face să rămână? Vă spun mâine la 6, când vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merge.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită.

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
6: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
5: Ce gătești bun azi?
6: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
5: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
7: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu

acesta nu e despre suferință, e despre plăcere. Cutting Crew, Heart, I Just Died in Your Arms Tonight, am ascultat la Magic FM. Hai să facem un exercițiu de sinceritate. Ni s-a întâmplat vreodată la locul de muncă, în timp ce prezentăm un proiect sau suntem lăudați de șefi, să avem o voce în cap care șoptește: mamă, dacă își dau seama ăștia că eu habar n-am ce

0: pe piesă. Justin Bieber, Love Yourself, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare aflăm care este noul trend în rândul adolescenților, care ar putea fi un truc pentru a ne simți mai plini de energie, nu e ilegal, nici imoral și nici nu îngrasă, și care sunt cele mai bune vești bune ale momentului. Rămâneți cu noi, în ora următoare ascultăm la Magic FM Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu Sting, Englishman in New York. În plus, în scurt timp, predăm un hit al prezentului. Talk to me. Aducem unele dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile la Magic FM. Tot timpul, în ultimele clipe din această oră, ascultăm împreună, așa cum am promis, Holograf. Undeva departe!
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchete de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: on the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.
4: Magic FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Baba, Super Trooper, am ascultat la Magic FM. Hai că suntem o echipă adevărată. Ne vedem de treabă și uite așa, mai cu una, mai cu alta, mai trece o oră din ziua lucrătoare de joi. Am trecut ora 15 fix, Dominic Iancu sunt. Vă invit să aflăm în câteva clipe care este noul trend în rândul adolescenților și care ar putea fi trucul pentru a ne simți mai plin de energie. Am zis că nu e ilegal, nici imoral și nici nu îngrașă. În plus, vin în scurt timp și cele mai bune trei vești bune. Ascultăm chiar acum Westlife, You Raise Me Up și Whitney Houston, I Have Nothing. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Backstreet Boys, Sting, Pharrell Williams și Vaya Con Dios.

have nothing. Whitney Houston, n-am absolut nimic dacă nu te am pe tine. Cele mai frumoase cântece semnate Whitney Houston au și niște super videoclipuri pe care vă invităm să le urmăriți ceva mai târziu împreună cu noi la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Iată o veste foarte interesantă, e așa ca o luminiță la capătul tunelului. Sună tare, tare bine. Se pare că există un nou trend în rândul adolescenților din lumea întreagă. E vorba despre o creștere neașteptată a vânzărilor și împrumuturilor de cărți fizice. E un trend generat în mod ironic tot de comunitățile de recomandări de pe rețelele de socializare, inclusiv TikTok, Facebook și Instagram. The Guardian zice că e o veste foarte bună pentru că nu doar că oamenii aceștia tineri poartă cărțile cu ei, se filmează sau se pozează și postează, ci chiar că de fapt le răsfăresc și citesc.

Un hit al momentului, acest Talk to Me, o piesă plină de energie. Ce facem atunci când ne cam lasă puterile, fie că e vorba despre activități de la locul de muncă, ceva ce facem acasă, sau poate atunci când am hotărât că e cazul să facem mișcare și ne-am înscris la cine știe ce ore de sport? Uneori apelăm la cafea, alteori la cine știe ce energizante, dar există și o altă soluție. Ziceam că nu e nici legală, nici imorală și nici nu îngrașă. Un studiu științific proaspăt publicat în urmă cu puțin timp a demonstrat că simpla mirosire

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Președintele Nicușor Dan aștepta la ora 17 cu nominalizarea premierului. Din consultările de la Cotroceni cu partidele, nu e conturată o soluție care să treacă de votul Parlamentului. PSD vrea să conducă guvernul, a declarat liderul Sorin Grindeanu.
1: Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români. România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent.
0: PNL a anunțat că va discuta cu premierul designat, oricare ar fi el, Ilie Bolojan.
2: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat. Vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat.
0: Aur își menține poziția și nu va vota un guvern din care nu face parte. Debitul Dunării a crescut ușor, rămâne însă la sub jumătate din media lunii septembrie. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai mult bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
5: Cea mai frumoasă zi.
4: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
6: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.

fi putut părea că e povestea lui, dar nu e așa. E povestea altui englez care ajunge la New York și simte că, deși parcă e bine, totuși nu e destul de bine. Sting, Englishman in New York, am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu Pharrell Williams, Happy. Iată cele mai bune trei vești bune ale momentului. Ne vor aduce clar o stare de bine. Studii clinice recente pe pacienți vârstnici au arătat o îmbunătățire rapidă a conectivității cerebrale și o reducere a simptomelor depresive prin introducerea salvii.

Cel mai probabil, natura nu ne-a împărțit deloc întâmplător în femei și bărbați. Va con Dios, what a woman! Ce s-ar face o femeie fără un bărbat prin preajmă? Ce s-ar face un bărbat fără o anumită femeie alături? Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare, Liviu Șoșa ne aduce alte vești și super cântece, desigur. Ascultăm Peter Andre, Mysterious Girl. Tot aici la Magic FM, Roxette cântă Listen to Your Heart. În plus, în foarte scurt timp, Rare își aduce refrenul cel mai fericit de pe pământ.

0: Oriunde unde șercând, vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi!
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că au apărut și sunt la mare căutare site-urile de dopamină, adică niște domenii digitale unde poți vâna orice îți dorești. Haine, mâncare, orice trece prin cap, doar că nu cumperi nimic în realitate. Doar te prefaci că ai bani pentru tot ce trece prin minte, ca pe vremuri, când stăteai în fața vitrinei și nu cumpărai nimic. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre generația cu cheia în buzunar, dar fără casă. La ce vârstă pleacă tinerii români din casa părintească și ce-i face să rămână? Vă spun mâine la 6, când vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
4: Susținută de Kiss FM.
5: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
6: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
7: FBI!
6: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
8: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
9: E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de miere cu piper. Lucian Ghimiș, Tania Popa, Teodora Daiana Păcurar și Ștefan Pavel sunt câțiva dintre actorii care te așteaptă la o comedie savuroasă. O fată de măritat, doi pretendenți și doi părinți care așteaptă ca ginerele să-și facă mireasa fericită. Nu rata o comedie excepțională la Teatrul Elisabeta, duminică 5 martie. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, la Magic FM pe început de ora 16. Nimic nu ne mai impresionează, dar parcă ne impresionează vara asta care nu se mai termină și ne îmbunează așa cu temperaturi frumoase în fiecare zi. 28 de grade Celsius au arătat astăzi termometrele. E vreme frumoasă, vorbim despre vreme ceva mai încolo. Liviu Șoșa este numele meu, vă spun bun găsit în acest moment. Mă bucur că sunt partenerul vostru de la serviciu, de acasă, de oriunde sunteți. Sper că sunteți bine, petrecem 3 ore de aici înainte. Am pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ne întâlnim și cu Kaoma, ascultăm și Queen, iar ceva mai încolo Michael Bolton. Însă în momentele următoare, Listen to Your Heart de la Roxette. Bine v-am regăsit!

Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar ceva mai devreme am ascultat Always de la Bon Jovi. E un cântec lansat în anul 1994, cântec scris pentru coloana sonoră a filmului Romeo is Bleeding, care ar fi trebuit să se lanseze în 1993, însă piesa n-a ajuns niciodată acolo pentru că Bon Jovi a pus-o deoparte. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în aplicație, în streamul Magic 90s Hits.

0: Celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum.

Albano și Romina Power, felicita la Magic FM. Din Italia mergem direct în Statele Unite ale Americii. Dacă ajungeți pe acolo, să știți că pe aeroporturile din Texas veți putea face transferul între aeroporturi mai rapid, mai ales dacă sunteți în întârziere. Compania Vitol a testat cu succes dronele care vor oferi acest serviciu de taxi între conexiunea lor, între conexiunea celor două aeroporturi. Se vor face câteva zboruri cu aceste drone pentru oameni, dar pare cea mai bună soluție atunci când ne grăbim, scrie site-ul smartcityworld.com. Vin știrile momentului la Magic FM, ascultăm Kaoma.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Încă 5 persoane reținute după protestul fermierilor de marți din Piața Victoriei. Până acum 55 de persoane au fost ridicate de jandarmi după manifestația neautorizată, dar pașnică, în care s-au infiltrat însă agitatori care au atacat forțele de ordine cu pietre, sticle și mobilier urban. Bulevardul Unirii intră într-un amplu proiect de regenerare urbană, primarul general Ciprian Ciucu.
1: Bulevardul Unirii, de aici de la Palatul Parlamentului până la Piața Unirii, arată foarte, foarte rău. Zona asta trebuie să fie regenerată urban. De când a fost făcută de către comuniști, fix așa a rămas și la anul în primăvară ne apucăm de lucrări.
0: Ciprian Ciucu. Tarom, ofertă de 72 de euro pentru călătorii dus-întors în țară. Se întâmplă cu ocazia împlinirii mâine a 72 de ani de la înființare. Oferta va fi valabilă până la finalul zilei, potrivit unui comunicat al companiei. Printre destinații, Arad, Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Suceava, Timișoara. În capital acum 30 de grade, potrivit Morecast. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Anastasiu. În Magic Morning am aflat că au apărut și sunt la mare căutare site-urile de dopamină, adică niște domenii digitale unde poți vâna orice îți dorești. Haine, mâncare, orice îți trece prin cap, doar că nu cumperi nimic în realitate. Doar te prefaci că ai bani pentru tot ce îți trece prin minte, ca pe vremuri, când stăteai în fața vitrinei și nu cumpărai nimic. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre generația cu cheia în buzunar, dar fără casă. La ce vârstă pleacă tinerii români din casa părintească și ce-i face să rămână? Vă spun mâine la 6, când vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivor
1: Energy. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu anticârcel care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos și Periferisan care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

We Are The Champions la Magic FM. Echipa feminină de basket a Statelor Unite ale Americii a învins Franța duminică, cucerind astfel al cincilea titlu consecutiv la Cupa Mondială de Basket Feminin FIBA. Deși Franța a condus prima parte a meciului cu o diferență de 14 puncte, echipa Statelor Unite a revenit și a câștigat titlul. Cupa Mondială Feminină FIBA este un turneu internațional de basket la care participă cele mai bune echipe naționale din lume. Aceasta a fost cea de-a 20-a ediție a turneului la care au participat 16 echipe din întreaga lume. Echipa României se pregătește pentru calificarea în turneul de anul viitor. Mă întorc la alte super cântece, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman.

0: Shawn Mendes cu Camila Cabello, Señorita, am ascultat la Magic FM. Pe final de ora 16, vă invit să rămâneți cu noi. Ora viitoare am pregătit alte super cântece. O să ascultăm Michael Jackson, You Are Not Alone. La Magic FM ascultăm și Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Dar și un cântec al momentului, Ricky Martin cu Christina Aguilera, Nobody Wants To Be Lonely. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
1: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25%

0: reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: O voce aspră,
4: caldă,
2: inconfundabilă.
4: O recunoști instant.
2: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
4: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
2: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
4: Pe 20 septembrie
2: la Arenele Romane.
4: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
2: Garu, The Best Of.
4: Recomandat de Magic FM.
5: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
6: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Am ascultat la Magic FM pe început de ora 17. E a doua oră pe care o petrecem împreună. E ultima oră din această după-amiază de joi, ceva mai călduroasă și cu cer senin la București. Despre vreme vorbim ceva mai încolo. Liviu și așa este numele meu. Vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Ora asta, așa cum am promis, o să ne întâlnim cu super cântece. Am pregătit Cher, ascultăm și Shanice, The Beatles, iar ceva mai încolo Bonnie Tyler, dar și un cântec de la UB40. Însă în momentele următoare la Magic FM vă invit să ascultăm Ricky Martin cu Christina Aguilera, Nobody Wants To Be Lonely.

Michael Jackson, You Are Not Alone, am ascultat la Magic FM. Dacă nu vă plac cifrele, poate ar trebui să știți că acestea înseamnă ceva, dar trebuie să învățați să le citiți. Dacă nu puteți face acest lucru sau nu știți cum să faceți acest lucru, e bine, puteți să vedeți cel mai recent episod Magic Live cu Liana Stanciu, în care o are invitată pe Diana Mețiu, despre numere, despre cifre, dar și cum se calculează cifra destinului. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Magic FM. În timp ce în România se reabilitează trenuri, guvernul britanic a anunțat introducerea 29 de trenuri alimentate cu baterii care vor circula în nordul Angliei până în anul 2034. Acest proiect, acestea vor fi construite la o fabrică locală, vor crea și locuri de muncă. Trenurile cu baterii sunt mai ecologice decât cele alimentate cu motorină, deoarece produc mai puțină poluare, evident, și mai puțin zgomot. Ele pot circula pe linii neelectrificate și se vor reîncărca în gări sau la capătul traseului, fără a fi nevoie de instalarea unor sisteme electrice costisitoare pe întreaga cale ferată. Proiectul este evaluat la 1 miliard de lire sterline și urmărește modernizarea transportului feroviar și oferirea unor călătorii mai rapide, mai sigure și mai accesibile pentru pasagerii din Marea Britanie. Sună veste bună, dacă mergeți cu trenul și vă place să călătoriți, veți avea alternative frumoase în Marea Britanie. Eu mă întorc la cântece până la știrile momentului și Nice, I Love Your Smile, dar și The Beatles.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Eurodeputatul Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, este noul premier desemnat de președinte. Acesta a acceptat propunerea. Nicușor Dan.
1: Este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Nicușor Dan. Lucrările pe lotul Ticveni, Curtea de Argeș și al autostrăzii A1 sunt aproape gata. Șeful CNAIR, Cristian Pistol, spune că deschiderea circulației depinde acum de testele de siguranță ale tunelului Momaia. Sunt asfaltate toate cele 12 poduri, pasaje și viaducte. Tronsonul are 10 km. Odată deschis, se va putea circula pe aproximativ 54 de km din totalul de 122 ai autostrăzii Sibiu-București. Mâine temperaturi maxime între 23 și 32 de grade cu 29 în capitală. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Ai 35% reducere la produsele selectate Cashmir Aroma pentru îngrijirea casei în limita 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentivor Energy.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Bilomag Forte Memorie, care susține memoria și concentrarea, și Zentinor, care ajută la combaterea stărilor de oboseală. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat la doar 26,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
4: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
5: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Salut! Suntem Bondaj! Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.

Bonnie Tyler, If You Were a Woman and I Was a Man, am ascultat la Magic FM. S-a terminat vacanța și mulți dintre voi ați revenit deja la serviciu cu forțe proaspete, dar parcă oboseala nu a dispărut sau vacanța a fost prea scurtă. Care e diferența dintre burnout și oboseală? Sau de ce nu orice oboseală înseamnă burnout? Aflați din articolul din Make Life Magic, îl găsiți pe magicfm.ro. Eu mă întorc la alte super cântece, UB40, Can't Help Falling in Love, dar și Beyoncé, Halo.

piese Halo la Magic FM. Pe final de ora 17 vă invit să rămâneți cu noi, mai petrecem și ora viitoare împreună. O să ascultăm super cântece la ceas de seară. Stevie B, Because I Love You. Am pregătit și Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You.

0: Dar nu uităm de cântecele momentului de la Alina Eremia și Mario Fresh, Ai fost.
1: Ai fost acolo, minor, într-o piesă.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: vrei.
1: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
3: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa Ma. Calitatea se recunoaște.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of. Recomandat de Magic FM.
3: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
4: FBI.
3: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Back to School începe în Destiny Park.
6: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
5: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
6: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
5: Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Alina Eremia și Mario Fresh ai fost, am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide seara, ora 18 deja. Rămânem împreună în ultima oră pe care o petrecem împreună. Simt cum bate weekendul la ușă, mai e o zi, dar vineri parcă face parte din el. În această oră o să vă aduc datele meteo, dar o să vă spun și cât timp ar trebui să plouă în Marea Britanie ca să acopere seceta de anul acesta. Numai pui că acolo plouă oricum destul de des. Desigur, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Livișoșa sunt, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Rămâneți cu noi în drumul spre casă. Vă invit să ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Chiar acum, Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off Of You.

Stevie B, Because I Love You, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul acesta a fost lansat în 1990. Cele mai bune cântece din anii 80 și anii 90 sunt disponibile în streamul Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, streamuri pe care le puteți asculta oriunde și oricând neîntrerupt, pentru că sunt disponibile și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare un cântec de la Akon, Don't Matter.

Status Quo in the Army Now am ascultat la Magic FM. Deși în Marea Britanie plouă destul de des, anul acesta a fost unul atipic pentru insulă. Experții spun că Anglia are nevoie de încă aproximativ 7 luni de precipitații peste nivelul normal pentru a se recupera complet după vara extrem de secetoasă, potrivit Agenției pentru Mediu, scrie BBC.com. Aproape 3 sferturi din Anglia sunt încă afectate de secetă, iar nivelul apei din lacuri și rezervoare rămâne scăzut. Cam asta s-a întâmplat prin toată Europa și noi am suferit de secetă. Sperăm că o să fie mai bine, că tot a venit toamna și poate revin și ploile prietenoase. Mă întorc la alte super cântece până la știrile momentului. Celine Dion, The Power of Love, dar și Lionel Richie, See

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Eurodeputatul Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, e noul premier desemnat de președinte. Nicu Șordan a anunțat că propunerea acceptată de Mureșan e o soluție de compromis pentru binele cetățenilor.
1: Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Siegfried Mureșan este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Ca reacție, șeful PSD, Sorin Grindeanu, spune că e dezamăgit de această desemnare. Socialdemocrații vor decide luni în ședința biroului permanent dacă o acceptă sau nu. Luni va începe punerea în siguranță a blocului din Rahova, distrus în explozie. Constructorul și-a reluat organizarea de șantier, anunță Primăria Capitalei. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu,

0: plată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
2: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, Natural Comfort. Clivet-home.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat al. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
8: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Tuborg. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
10: Weekend special.
9: Sâmbătă și duminică ascultă
11: She's a lady.
9: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
12: Always the best music.

Vreme frumoasă astăzi în majoritatea zonelor, iar conform prognozei de la Morecast, mâine vremea va fi frumoasă și călduroasă cu cer senin, mai mult în sud-est, în rest cer variabil cu posibile averse slabe. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 21 și 32 de grade Celsius. Noaptea temperaturile vor fi ceva mai scăzute, pot coborî până la 7 grade Celsius în depresiuni. În capitală mâine vreme frumoasă cu cer senin și vânt slab, maxima va fi de 30 de grade Celsius. Olivia Newton cu John Travolta, You're the One That I Want, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Jimmy Somerville, To Love Somebody.

0: Adele Set Fire to the Rain la Magic FM, ora 18. La final vă invit să rămâneți cu noi. Seara continuă cu alte super cântece. Bryan Adams, Please Forgive Me. Please forgive me. Stop loving you. Am pregătit și Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight. I can lose my heart tonight. If you love me, feel alright, alright. Dar și un cântec de la Melanie C, Never Be The Same Again. Livi Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Toate bune, pa, pa!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că au apărut și sunt la mare căutare site-urile de dopamină, adică niște domenii digitale unde poți vâna orice îți dorești. Haine, mâncare, orice îți trece prin cap, doar că nu cumperi nimic în realitate. Doar te prefaci că ai bani pentru tot ce îți trece prin minte, ca pe vremuri, când stăteai în fața vitrinei și nu cumpărai nimic. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre generația cu cheia în buzunar, dar fără casă. La ce vârstă pleacă tinerii români din casa părintească și ce-i face să rămână? Vă spun mâine la 6, când vă aștept ca de obicei.

0: în Magic Morning.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Coril, ulei de kril care este eficient în reglarea nivelului colesterolului și a trigliceridelor și Proenzi Intensiv care susține sănătatea și flexibilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare și citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Gervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasionată,

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

0: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS, aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
8: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
12: FBI!
11: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
13: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
14: Vai de capul tău!
15: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
16: Susținută de Kiss FM.
17: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
18: Weekend special.
17: Sâmbătă și duminică ascultă
19: She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady.
17: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
20: Always the best music.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că au apărut și sunt la mare căutare site-urile de dopamină, adică niște domenii digitale unde poți vâna orice îți dorești. Haine, mâncare, orice îți trece prin cap, doar că nu cumperi nimic în realitate. Doar te prefaci că ai bani pentru tot ce îți trece prin minte, ca pe vremuri, când stăteai în fața vitrinei și nu cumpărai nimic. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre generația cu cheia în buzunar, dar fără casă. La ce vârstă pleacă tinerii români din casa părintească și ce-i face să rămână? Vă spun mâine la 6, când vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: programul de loialitate Dr. Max, ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie, vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
3: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansul...
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
12: Diverti! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Diverti propune lozinca Român! Vi se pre-

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
4: Weekend special.
3: Sâmbătă și duminică ascultă
5: She's a lady.
3: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
6: Always the best music.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt,

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
7: Always the best music.

0: are now. Entertain us. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Carpathia Horse Show.

miraculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă She's a lady. Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici.

0: pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Juliana Stanciu. În Magic Morning am aflat că au apărut și sunt la mare căutare site-urile de dopamină, adică niște domenii digitale unde poți vâna orice îți dorești. Haine, mâncare, orice îți trece prin cap, doar că nu cumperi nimic în realitate. Doar te prefaci că ai bani pentru tot ce îți trece prin minte, ca pe vremuri, când stăteai în fața vitrinei și nu cumpărai nimic. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre generația cu cheia în buzunar, dar fără casă. La ce vârstă pleacă tinerii români din casa părintească și ce-i face să rămână? Vă spun mâine la 6, când vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției marți și miercuri la Pro TV și pe Voio. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă She's a lady. Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
1: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
0: Ce gătești bun azi?
1: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
0: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.
1: Magic FM. Yes.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
3: Diverti! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Diverti propune lozinca român.

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
2: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
1: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
2: Pe 20 septembrie
1: la Arenele Romane.
2: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
1: Garu, The Best Of,
2: recomandat de Magic FM.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.